Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

klijet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio Shtat.

koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasje.

0: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë.
1: Po si kur të jetonim duke mbajtur fort në fuqinë e identitetit tonë në Krishtin si fëmijët e ti, dhe të kishim akses në fuqinë e frymës së ti në jetën tonë? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Thuhet se një person mund të jetoj 30 ditë pa ushqim, 3 ditë pa ujë, por vetëm 3 sekonda pa shpresë. Shpresa është shtysa e brendshme që na bën të besojmë se ka diçka më të mirë në të ardhmen. Si fëmijë të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Marrim forcë nga fuqia më e madhe me anë të Krishtit. Gjithashtu, nxitemi nga shpresa më e madhe se do të jemi në përjetësi me Perëndin, Atin ton, Zotin e qiellit dhe të tokës. Le të mos e lejojmë veten të shkurajohemi, të shpërqendrohemi apo të mashtrohemi duke besuar se nuk ka shpresë. Letra e parë e Gjonit kapitulli 3 dhe vargu 3 na kujton se shpresa jonë është tek Zoti. Forca jonë mund të mpaket, por fuqia e tij mbetet e njëjtë. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit jeton në ne. Ky është

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjuse në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët të BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë e fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri integrimit evropian e ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministrin detyri për punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjusa me krye negociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes ndërsjellë, thuhet të njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës.
0: Rajoni.
1: I Albania paralajmëron ndërprerje të pjesëshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimit të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes së performancës së shërbimeve publike online, portali i Albania do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar. Bulgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë ndryshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm bulgare, Vasesleva Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet të përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë këtë mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
0: Bota.
1: Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë re masash që do të sjellë një patent digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale e drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe do të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

10. Përshëndetje, miq i programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj, ashtu edhe artist më i njohur, me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Kesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, të luar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kur se ka qënë bashkëpunime me Tyrion, apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinjë në melodit edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësi projekti shumë fëlqyër dhe të shumë pritur. Lëndalemi të Jordan Felice dhe Brittany Cole, bashkëpunimi tyre në këngën Praise God For That. I've been...

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole me këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

Kur ma par nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuar nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i ritulluar, To The Beams.

Two Dëmbims, një tjetër krimi veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranë ujrave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla, për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pranë ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim më mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë në disa nga momentet më të vështira.

Voj për ty në betejën e jetësime, qëndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom, do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

0: I'm so blessed, qëndruan me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë edhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.
1: Un kam një

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën më parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock. Ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij. Dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohë të fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në madje të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ne ndalemi te Hope Dars, edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish An Evening of Worship. Një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment e një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar secë përmendë Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë e Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarëse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente tjetës sonë përdiqme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngët e dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Bird Falls Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

ruat me këngën i denjt prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ish an Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Audhan King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemit e Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri Europiane për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Europian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Europian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dhe sa të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër nesh. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktorët shqiptarë si forcë stabiliteti dhe orientimi europian ishin në thelb të takimit të mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlersoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi europian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Ali Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi vlersoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
2: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi i mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Sipas saj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë së nxënësve.
2: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat e elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat, nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
3: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qëndrimet duke shprehur herë pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin, dhe herë duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar, duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për armpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitete bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas tërheqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendoj për garantimin e sigurisë strategjike në kushtet e reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusë në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët e BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë, fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri integrimit evropian, ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministrin e detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me krye negociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës së Kosovës.
0: Rajoni
1: i Albania paralajmëron ndërprerje të pjesëshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes së performancës së shërbimeve publike online, portali i Albania do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar. Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë dyshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm bullgare, Vasesleva Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet të përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë këtë mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
0: Vota.
1: Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patent digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale e drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe do të zbatohen rregullat të rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit. #thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
2: Thurje
0: në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Është një ditë e nxehtë dhe e thatë. Një burr qëndron në mes të rripit. A ish në qytetin e Las Vegasit në SBA. Ripi ose The Strip në anglisht është emri një bulevardi të gjatë ku gjenden gati të gjithë hotelet e famshme, tabelat dhe dritat e qytetit. Burri qëndron përpara njërit prej këtyre hoteleve dhe ka veshur një xhaketë të thjeshtë dhe një kapele të lezetshme.
4: Ai ecën drejt një grupi me njerëz dhe i pyet nëse mund të demonstrojë diçka për ta. Një vajzë re pranon, ndërkohë që dikush regjistron gjithë këtë që po ndodh. Video e shkurtër tregon burrin dhe vajzën që bisedojnë. Burri ecën rreth e përqark vajzës, ndërkohë që flasin se çfarë mban ajo në çantë. Flasin për llojin e telefonit që ajo ka. Kur papritur burri ndalet, fut dorën në xhaketë e nxjerr prej andej telefonin e vajzës, kartën e saj të identitetit dhe madje edhe syzet që kishte vënë në sy. Ajo qëndron e shtangur sepse as nuk e kishte vënë re që nuk i kishte më këto gjëra.
3: Emri i këtij burri është Apollo Robbins. Ai është xhepist. Xhepisti vjedh gjëra nga njerëzit në rrugë. Mirpo Apollo nuk është një xhepist i zakonshëm. Ai është një lloj performuesi. Janë me qindra njerëzit që kanë qejf të shohin Apollon që performon në përshfaqje. Programi i sotëm flet për Apollo Robbins dhe se çfarë mund të na mësojnë aftësitë e tij prej xhepisti rreth sjelljes njerëzore.
4: Xhepistët ekzistojnë kudo në botë. Suksesi i tyre është i ndërlidhur me kuptimin e mënyrës se si mendojnë njerëzit. Xhepistët studiojnë vëmendje njerëzore, e gjithashtu studiojnë se çfarë vënë re njerëzit në mjedisin e tyre. Po ashtu ata studiojnë se si përqendrohen njerëzit. Xhepistët dallojnë modelet e zakonshme në vëmendjen e njerëzve dhe i përdorin këto sjellje të përsëritura në avantazhin e tyre.
3: Për shembull, që xhepistët të vjedhin diçka, ata duhet t'i afrohen shumë dikujt. Dhe këtë duhet ta bëjnë pa u vënë re. Nëse një xhepist do t'i shkojë drejt personit për ta vjedhur, atëherë ata do ta vënë re. Por nëse xhepisti shkon tek personi duke qëndruar në krah, atëherë personi mund të mos e vërë re. Kjo mungesë e vëmendjes quhet verbëria e ndryshimit.
4: Dan Simons është një ekspert në studimin e sjelljes njerëzore. Ai ishte i ftuar në një shfaqje televizive të quajtur Lojrat e Trurit.

0: vetëm tek një gjë. Ata nuk i vënë re gjërat e tjera, si për shembull kur një xhepist i vjedh. Verbëria e ndryshimit është vetëm një nga modelet e shumta të vëmendjes njerëzore. Megjithatë, nuk mjafton vetëm njohuria e modeleve të vëmendjes njerëzore. Xhepistët duhet të mësojnë gjithashtu edhe aftësi që shfrytëzojnë këto sjellje të përsëritura të njerëzve.
1: Apollo filloi të mësonte këto aftësi që në një moshë të hershme. Dy vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij bazat e hileve të xhepistit. Shumë shpejt Apollo u bë shumë i zoti me vjedhjen. Kur ishte 15 vjeç, ai vodhi një paketë cigaresh që t'i pinte. Një nga punonjësit e dyqanit e ndaloi, por ai me marifet e fsheu paketën nën krah. Dhe pastaj kur punonjësi po shikonte diku tjetër, Apollo e futi paketën tek xhepi i këmishës së punonjësit.
0: Apollo si vinte natyrshëm zotësia për të vjedhur, por aty u deshën vite për të zhvilluar aftësinë e tij për të performuar përpara njerëzve. Kur ishte 15 vjeç, ai filloi të studionte lojrat e shpejtësisë. Magjistarët bëjnë iluzione për të argëtuar njerëzit. Apollon e tërhoqi shumë magjia apo lojrat e shpejtësisë dhe sa më shumë që mësonte rreth saj, aq më pak ishte interesuar të vithte. Në vitin 2007, ai dha një fjalim rreth magjisë edhe vëmendjes njerëzore. Por në këtë fjalim, ai foli për fillimet e tij dhe tha: "Unë në fillim nuk e kuptoja se çfarë po bëja. Doja të mësoja fjalët për të shpjeguar atë që po bëja. Mësova se një pjesë e madhe kishte të bënte me shfrytëzimin e natyrës njerëzore." Gjithashtu, Apollo mësoi duke praktikuar. Për shumë vite ai i bënte vazhdimisht iluzionet që përdorte si xhepist. Las Vegasi ka shumë shfaqje me iluzionist, prandaj ishte një vend i mirë për të praktikuar dhe për të mësuar. Gjatë shfaqjes së tij të parë para shumë njerëzve, një grua e akuzoi atë se i kishte vjedhur bijuterit. Kjo ishte një situatë vështirë sepse Apollo nuk i kishte marr asgjë kësaj zonje. Por ai mësoi se si të reagonte me shpejtësi dhe me qetësi. Gruaja i gjeti bijuterit në dhomën e saj dhe Apollo nuk u fut në telashe.
1: Këto shfaqjet e para bën që ai të fitonte një vend pune në perandorinë magjike të Cezarit në Las Vegas. Ky ishte një vend i famshëm ku performonin magjistarët. Apollo argëtonte njerëzit ndërkohë që ata prisnin në radhë për të parë shfaqjet magjike. Ai e përdori këtë kohë për të praktikuar aftësitë e tij të xhepistit. Ai jepte shumë shfaqje çdo ditë dhe vidhte gjëra nga shumë njerëz, por këto ishin vetëm iluzione sepse ai gjithmonë i kthente gjëra që merrte. Ai përdorte aftësitë e tij të natyrshme, por gjithashtu mësoi të luante me vëmendjen e njerëzve.
0: Pas shumë vitesh, ai filloi të performonte në shfaqjet e tij, ndërsa tani performon në evente dhe konferenca në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë magjistar bien dakord se Apollo është më i mirë në atë që bën. Iluzionet e tij habisin edhe magjistarët që kanë shumë përvojë.
1: Apollo gjithashtu ka punuar me shkencëtar dhe studiues nga Universiteti Yale në SBA. Ata janë ekspert kur vjen puna tek sjellja e trurit njerëzor. Shkencëtarët studiuan aftësitë prej xhepistit të Apollos. Kur ai demonstronte disa metoda të ndryshme të lëvizjeve përpara njerëzve, shkencëtarët vështronin se si lëviznin sytë e njerëzve. Ata ishin të interesuar të shihnin se ku përqendroheshin njerëzit dhe zbuluan që shumë njerëz reagonin në mënyra të ngjashme.
0: Kjo punë ndihmon shkencëtarët të kuptojnë natyrën dhe vëmendjen njerëzore. Është e rëndësishme të njohim se si funksionon vëmendja njerëzore, sepse mund t'i ndihmojë ekspertët të krijojnë ligje më të mira dhe tabela më të mira për qarkullimin rrugor. Gjithashtu, mund të ndihmojë kompanitë celulare të krijojnë telefona që janë më të lehtë për t'u përdorur, por mund të ndihmojë dhe punonjësit që punojnë në zyrë ta menaxhojnë më mirë kohën e tyre. Ama më e rëndësishmja është që mund të ndihmojë njerëzit të dinë se si të mbrohen nga xhepistët.
1: Ndërsa Apollo përfiton nga njohuria e vëmendjes njerëzore, të ka u bërë një magjistar më i zoti. Ai e di se çfarë funksionon dhe çfarë ngec. Ndërkohë që kryen iluzionet e tij, ai mund t'i tregojë audiencës se si e përdor për avantazhin e tij modelin e vëmendjes së dikujt. Ja se si u shpreh ai për revistë New Yorker.
0: Një pjesë e mirë e magjisë krijohet për të dukur shumë bukur, por unë përpiqem të ndikoj tek mendjet, ndjenjat dhe idetë e njerëzve. Qëllimi im nuk është t'i lëndoj ata, por t'u punoj rrengje. Unë dua të sfidoj idetë e tyre se çfarë është e vërtet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.

Faleminderit Miki Doshi që jete sot me programin Sipas Fjalës me mua Ganiun. Edhe do vazhdojmë me mësimin e katërt, që është i fundit, për atë se çka ndodh pas vdekjes. Edhe sot tema është do të jemi të përlevduar dhe të lirë në tokën e re. Kemi parë tri javë të para mësimet kanë qenë në shtëpimin e Perëndin. Javën e dytë ka qenë të vdekurit i ngjallën. Edhe javën e kaluar pam gjykimin që do të bëjë Jezu Krishti. Sot pra tema është që do të jemi të përlevduar dhe të lirë në tokën e re. Lexojmë së bashku tek letra Romakëve, kapitulli 8, vargu 18-25. Romakëve 8:18-25 thotë: Unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne, sepse dëshira e flakt e krijesës pret me padurim zbulimin e bijve të Perëndis, sepse krijesa i nështrua kotësis, jo me vullnetin e vetë, po për shkak të atij që e nështroj, me shpresë që vetë krijesa të shqirohet nga slavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Sepse dim se deri tani mbar krijesa pshërëtin bashkë dhe ndodhet bashkë në dhimbjet e lindjes, dhe jo vetëm kaq, por dhe ne vetë që kemi frytin e parë të frymës, vajtojmë në veten tonë duke pritur me durim birërimin, shpengimin e trupit tonë, sepse me shpresë ne shpëtuam, por shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse atë që dukush e sheh, si mund të ta shpresoj? Por nëse ne shpresojmë atë që nuk e shohim, atër presim e padurim. Po, miki dashur, arsyeja pse Zoti na zbulon në Bibël se çka ndodh pasi të vdesim, është se nëse e dim se çka ndodh me ne kur të vdesim, atë ne na hiqet frika nga vdekja edhe kështu marim shpresë për të ardhmen. Kur nuk kemi frikë dhe kur kemi shpresë tek Perëndia, atër dhe jeta jonë ndryshon dhe ne jetojmë ndryshe. Kështu, jeta jonë tregon se thesari ynë në Zotin është shumë me i vlefshëm se gjërat e botës dhe që na çojnë në mëkat. Kur të qëndrojmë të patundur në shpresën tek Zoti, ne nuk dorëzohemi ndaj knasive që janë për një kohë shumë të shkurtër. Kur e njohim dhe pranojmë me besim se po na pret një pasuri e madhe dhe një thesar me Zotin, atëherë nuk lodhemi të mbledhim pasuritë e gjërat të kota këtu në tokë. Nuk lodhemi shumë për të arritur këtë apo atë gjë, që të kënaqim veten tonë dhe të marrim kënaqësi dhe respekt nga të tjerët. Në të njëjtën kohë, nuk mërzitemi shumë se çka po na mungon në këtë jetë. Na mungon kjo, na mungon ajo. Gjithmonë na mungon diçka dhe kemi dëshirë të kemi sa më shumë. Kjo është kotësi në këtë jetë. Në vend të kësaj, ne duhet të drejtojmë sytë tonë drejt Zotit, drejt Krijuesit të gjithçkajës dhe të jemi të lumtur që ai na do edhe ka caktuar se ku do shkojmë. Do të shkojmë drejt lavdisë me të, në një jetë pasosur, të përjetshme. Ne që besojmë tek Jezusi tashmë jemi nisur drejt mbretërisë së tij në përgjithësi. Kur e dim që Zoti plotëson nevojat tona, edhe ne mund të mendojmë se si të ndihmojmë të tjerët. Kur besojmë me gjithë zemrën se Jezu Krishti na do, aq shumë ne jemi gati të falim, të duam edhe armiqtan. Jemi gati të bekojmë ata që nuk na duan dhe që na mallkojnë e na mundojnë. Mirë, pse bëjmë këtë ne, miki dashur? E bëjmë sepse e dim se shpërblimi që po na pret në qiell është shumë më i madh se sa kënaqësitë e përkohshme që kërkojmë këtu, kur e kthejmë të keqen me të keqe. E gjithë kjo vjen nga shpresa jone e patundur në Zotin. Kur ta kuptosh të vërtetën se çka ndodh pasi të vdesësh, edhe beson atë, atëre vërteta të shqiron. Të shqiron nga lakmia për kënaqësinë e përkohshme që të ofron mëkati. Unë po mundohem që duke folur për këtë temë që ndihmoj që të shqiroheni dhe të jetoni të lirë për lavdinë e Perëndis dhe jo për lavdinë tuaj apo të rrethit apo të djallit. Në pjesën e 4 të fundit për këtë temë duhet të flas për gjendjen e fundit të jetës së përjetshme. Ku do të përfundojë gjithçka? Ku? Para se të kthehemi tek teksti që lexuam nga Romakëve 8, të shohim një vend tjetër në Bibël ku flitet për këtë çështje. Të shohim së pari tek Zbulesa 21, vargu 1-4. Atë gjoni thotë se do të ketë një tokë të re dhe qiell të ri, dhe se Zoti do banon me popullin e tij. Ja ta lexoj. Zanafila 21:1-4.
edhe pa është një qelë të ri dhe një dhe të ri, sepse qelë i parë dhe dhe i parë shkuan, dhe deti nuk është ma. Dhe unë, Gjoni, pa është qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga Perëndia prej qelit, që ishte bërë gati si nuse e stëlisur për burën e saj. Dhe dëgjova një zë të madhë prej qelit që thoshte, ja tabernakulli Perëndis me njerëzit, dhe ajde të banoj me ta, dhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë të tyre. Edhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as britmë, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse të parat shkuan. Po, miki dashur, sa pami e bukur se çka po na pret ne besimtarëve të Jezu Krishtit. Një tokë e re. Populli Perëndis duke jetuar në atë vend ku nuk ka vdekje, nuk ka vujtje, nuk ka lot. Bile, gjë më mirë është se do të jetë Zoti afër nesh. Nuk do të jetë lart, por do të jetë se bashku me ne do jetoj me popullin e Tij. Sa kohë do të jetoj ky Zot me popullin e Tij, me besimtarët e Jezu Krishtit? Përgjithmonë, në përgjithësi. Është këtu një çështje me cilën duhet të merremi pak më gjatë. Në vargu një, Gjoni thotë se toka e parë dhe qielli i parë kishin shkuar. A do thotë kjo se toka në cilën ne jetojmë sot dhe qielli në cilin jemi tani do të zhduken? A do thotë kjo se Zoti do të bëjë një krijesë plotësisht e re nga e para? Edhe kjo pyetje është njësoj se ajo kur folim për trupin e ri të ringjallur. A do të na ringjall Zoti apo do të krijojë një gjë krejtësisht e re? Tham se trupi ynë do të ketë një farë vazhdimësie. Dhe se do të ketë një farë lidhje në mes e trupit tani e trupit të ringjallur, të përsosur. Këtë mund të themi edhe për tokën e re. Por çka mendon Gjoni kur thotë se toka e parë dhe qielli i parë do shkojnë? Në letrën e tij të dytë, apostulli Pjetër thotë diçka të ngjashme, bile përshkruan më shumë. Në 2 e Pjetrit, kapitulli 3 vargu 10-13, autori përshkruan se si do të kaloj toka jonë dhe qielli ynë. Dhe dita e Zotit thotë do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë qielli do të shkojnë në krismë, por elementet do të shpërbëhen nga të nxehtit dhe toka dhe veprat që janë atë dhe të digjen krejt. Në qovë se pra, të gjitha këto gjëra dhe të shpërbëhen, sa shpejt dhe përëndishme dhe duhet të jetë sjellja juaj, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës e përëndis, përshkaktës e cilës qejt marim plak dhe dhe të shpërbëhen, edhe elementet të konsumuara nga nxehtësia dhe të shkrihen. Por ne, si pas premtimit të ti, presim qejt e rinë dhe tokë të re, në cilën banon drejtësia. Pjetri thot se shpresa jonë e madhe për gjendjen e fundit të përjetësis është qielli i ri dhe toka e re, ku do të sundoj drejtësia, njësoj si tek zbulesa 21. A i po ashtu flet në vargun 10 edhe për shkuarin e qiellit. Pastaj 3 herë thot se do të ketë shkatrim të tokë. Vargu 10, elementet dhe shkrien nga drejtësia e madhe. Vargu 11, këto gjëra do të shkatrohen. Dhe vargu 12, qielli do të digjet dhe elementet dhe shkrien nga drejtësia. Pyetja që shtrohet është kjo. A do të thotë kjo se toka ku jetojmë sot dhe qielli që kemi mbi ne sot do të zhduken fare? A do të fillojë Zoti një krijesë plotësisht e re? Pikë së pari. Unë mendoj se kur thuhet kjo tek zbulesa 21 dhe tek 2 Pjetrit 3:10, kjo nuk do të thotë se kjo tokë do zhduket plotësisht. Nuk do shkatërrohet plotësisht, por do të bëhet një ndryshim aq i madh sa këto rrethana do të largohen. Dhe këtë ndryshim të madhë. Kjo mund të krahasohet me krimbin, me vemjen edhe fluturën. Krimbi zhduket, por nga ai bëhet një flutur e bukur. Pra do të ketë një vazhdim, një lidhje mes të parës dhe të dytës. Njësojmë si puna e bretkosave të vogla, që janë si krimbat, por kur të rriten, bëhen bretkosa me katër këmbë e të tjera si këto. Do më thonë, kur thuhet se toka dhe qielli të shkojnë tek 2 Pjetrit, nuk do të thotë se ato do të shfarosen plotësisht. Kur të ketë vërshime të mëdha për shembull, ne mund të themi se uji shkatroi shumë toka pjellore, por në fakt toka ka mbetur aty, nuk e shkatruar plotësisht. Pra Pjetri po thotë se do të ketë ngjarje shumë të rënda që do të shkatrojnë shumë gjëra si i shohim ne tani. Por nuk do të thotë se gjithçka e krejt toka do të çrënjoset. Gjërat e liga do të largohen, dhe toka do të pastrohet me zjarr nga çdo mëkat, çdo gjë e keqe.
Kështu kjo tokë do të bëhet gati për një periudhë të re sundimit të lavdis, të drejtësisë edhe paqes së Zotit. A do thotë kjo tamam kështu? Me këtë pyetje në mendje mund të kthehemi tek teksti i sotëm i Romakëve 8. Janë së paku 4 arsye në këto vargje që sugjerojnë se toka, se si njohim ne, nuk do të zhduket plotësisht, por do të përtërihet, do të përmirësohet për lavdin e Perëndisë dhe për kënaqësinë tonë të përjetshme. Gjëja e parë, tek Romakëve 8:19-20 Pauli thotë, sepse dëshira e madhe krijesës pret me durim zbulimin e bijve të Perëndisë, sepse krijesa i u nështrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, por për shkak të atij që e nështroi me shpresë. Në vargun 19, ai përshkruan krijesën, tokën dhe qiellin, që është duke pritur me durim ose me padurim. Pra po vjen diçka që shtyhen krijesën të presë, të presë majtë gishtave, që do të ndodhë diçka. Pastaj vargu 20 jep deri diku arsyen pse krijesa po pret këtë gjë. E thot vetë, kotësia krijesës, prishja saj, por aty përmendet edhe shpresa e madhe që po vjen, shpresa në Zotin ton, shpresa vetme që kemi në Zotin Jezu Krisht. Zoti nuk e mallkoi krijesën me shtërpsi e kotësi, por a e bëri gati, po e përgatit për këtë shpresë. Këtë do të thotë se krijesa nuk është e paracaktuar që të zhduket tërësisht. Nuk zhduket tërësisht, por do të përtërihet, ripërtërihet. Zoti e nështroi krijesën në shpresë. Arsyeja dytë, që e pali pse nuk do duhet të presim që krijesa të shkatërrohet, gjendet në vargun 21, për mbajtja e shpresës. Krijesa do të çlirohet nga sklavëria ndaj prishjes dhe do të lirohet për lavdin e fëmijëve të Perëndisë. Krijesa e Perëndisë nuk është e caktuar të shkatërrohet, të zhduket. Ajo do të çlirohet, do të përmirësohet, dhe të lirohet nga robria e prishjes, për cilën Zoti caktoi me shpresë. Mendoj që kjo është thënia më e qartë për faktin që toka dhe qielli nuk do zhduken plotësisht ose të shkatrohen, ashtu që të largohen nga ekzistimi. Pauli thotë qartë se ato do të lirohen nga prishja. Nuk do të ketë më shtërpësi, nuk do të ketë më vajtime e dhimbje e gjërat e këqija. Arsyeja e tretë që në jepë kuptim kundër zhdukjes së krijesës tanishme gjendë në vargun 22. E dim që e gjithë krijesa rënkon dhe është në mundim, si mundimet e lindjes së fëmijës. Pra, Pauli krahason këtë mundim e rënkim me mundimet e fundit të gruas të zënë para vet lindjes. Me fjalët e tjera, diçka do të vi, diçka do të dalë nga krijesa dhe jo në vend të saj. Krijesa nuk do zhduket e pasaj të rikrijohet, ashtu ka të pasën e vazhdimësi. Bota do të lindë dhe të sjellë në jetë një botë të re, njësoj si gruaja shtatzën me mundimet nga tërmeti, nga vulkanet dhe nga zitë e bukës. Jezusi po ashtu përdori shembullin e dhëmbjeve të gruas para lindjes kur tha tek Mateun 4:7-8. Do të ngrihet pra komb kundër kombit dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ketë zi buke edhe murtaj e tërmete në vende ndryshme, por të gjitha këto do jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Bota pra, miki dashur, është si një nën që është gati të lindë një tokë të re, me të cilën do të jetojë drejtësia, edhe ku Zoti ta bëj këtë, edhe Zoti do të mbretërojë në mesin e popullit të zgjedhur. Gjëja e katërt, në fund, Pauli na jep një arsye tjetër kundër zhdukjes së tokës në vargun 23. Dhe jo vetëm kaq, thotë, por edhe ne vetë që kemi frytin e parë të frymës përshëtim, vajtojmë në veten tonë duke pritur me dorim birërimin, shpengimin e trupit tonë. Arsyeja pse kjo çështje është kaq e rëndësishme është sepse kjo lidhet me shpengimin e trupave tonë, ose thënë më mirë me ringjalljen dhe ripërtritjen, përmirësimin e trupave tonë, pas një jetë të gjatë me mundime e rënkime. Kjo do të bëhet së bashku me ripërtritjen e krijesës. Trupat tanë janë pjesë e krijesës së tanishme, pjesë e pandashme. Aja që ndodhë me trupat tanë dhe me krijesën shkojnë së bashku. Trupat tanë nuk zhduken, qësisht, por për të rihen. Ne presim për tritjen e trupave tanë, thot Biblia. Trupat tanë do të shpengohen, do të përtrihen, do të falen, do bëhen të ri, dhe jo të hidhen tutje në zhdukje. Kështu do të ndodhë njësoj edhe me tokën e qiellin. Pra mund të themi që vendbanimi i një fundit do jetë
në një mënyrë si kjo tokë, por e bërë e re, e përtrirë, e shliruar, e përmirësuar. Tek Mateu 19:28, Jezusi quan këtë krijimi i ri, krijesa e re, kur biri njeriu do të ulet në fronin e Adisë së tij, krijesa do të rilindet. Tek Vepat e Apostujve, kapitulli 3:21, Pietri quan këtë koha e repërtritjes të gjitha gjërave për cilat Perëndia ka folur në përmjet gojës të gjithë profetëve të tij të shenjtë. Çka kanë thënë profetët për tokën e re? Për shembull Isaia 11:6-11, na jep një shembull. Ujku do të banojë bashkë me qengjin dhe leopardi do të rrijë me kecin. Viçi, luani i vogël dhe baktia e majmor do të rrinë bashkë dhe do të hiqen nga një fëmijë. Lopa do të kullos bashkë me arushën. Të vezët e tyre do të rrinë bashkë dhe luani do të ushqehet me kasht si kau. Foshnja e gjirit do të lozë mbi primën e gjarpit dhe fëmia i zvjedhur do të vërë dorën e tij në qendër e nëpërkës. Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shkatërrim mbi malin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me një hurinë e Zotit, ashtu si ujra që mbulojnë detin. Nisë ka folisë e në kapitullin 65, Mikea 4:35. Pra, historia si që njohim ne tani do të marë fund. Kjo që jemi këtu sot, dhe Zotit do tjetë në qendër të gjithë shkaje, dhe jetë në qendër të gjithë shkaje që ndodhë. Lavdia ti do të jetë më shëndrishme se djeli, se vet djeli. Lamba e qytetit që e dritë që të Perëndis do të jetë qengji, do të Jezus Krishti Zoti ynë. Kjo është tek Zbulesa 21:23. Mbi tokë do të jetë një det i madh i njohurive, duke menduar, duke u kënaqur me lavdinë e Perëndis. Të jemi së bashku me Zotin tonë, me dritën e vetme që do jetë Jezus Krishti. Ashtu si që solli shkatrim dhe mallkim krijesës, refuzimi kësaj njohurie, ashtu dhe përtritja kësaj njohurie do të sjellë bekim për krijesën. Ne ndryshohemi edhe marrim mendje të tjera edhe ndryshe e kuptojmë atë tokë që do bëj Zoti edhe atë qiell që do krijoj Zoti. Atër kafshët do të jenë të lira nga mallkimi dhe do të meditojnë dhe mendojnë e të kënaqshëm me lavdinë e Perëndis. Mirë miq i dashur, një pyetje personale. Ku je ti që je sot? Ku je? A je në mesin e këtyre gjërave që po flitën këtu, apo jena në kundërt? Apo pret edhe ti që të ripërtritesh, së bashku me këto këtë qiell, nëse e besimtar krishterë do të presësh, do përtrihesh së bashku me tokën e qiellin. Apo do të përfundosh në vend tjetër ku nuk ka përtritje, ku ka vetëm ankime, dhimbje dhe vuajtje. Nëse nuk je në grupin e madh të shenjtorëve të Jezu Krishtit, besimtarëve të tij, të lutem mos prit, por bashkohu duke shkuar tek Jezusi për të kërkuar falje për mëkatet e tua, duke u penduar për këto mëkate dhe duke pranuar hirin e ti edhe faljen nga mëkatet. Ai të pret që të kthehesh, të shkosh tek Zoti, që të pranosh ndihmën e frymës së shenjtë, e të pranosh se je mëkatar, që ke nevojë për Krishtin, edhe Krishti me hirin e ti ti falë mëkatet, edhe falja është falas, shturat nga Perëndia. Jezusi po të pret me duart hapura për të dhënë shpëtim edhe faljet në katëve. Prano që jem katar dhe që ke nevoj për faljet në katëve. Shko të Jezu Krishti dhe kërko faljet në katët tua. Pendohu dhe me besim pranoj se Jezusi e Zot dhe shpëtimtar. Edhe ajë do të falë, do të pranoj edhe do të jetë Zoti ytë në përjetësi. Dhe e tosh me të së bashku në përjetësi. Amen.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes.

0: io non
1: provare. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponent integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rreziqeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepsha, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionit për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dy vishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gjergj Sejku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen e këtyre bizneseve.
3: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
2: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petrit Malej, pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit, nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
4: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
2: Sipas të synimi është të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat e tjera.
4: Kjo nism do të mbështetet fillimisht me linjën e kredis të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredit të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
2: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
5: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në bashkimin Europian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët Europian, i cili ka mbi 450 milion banor. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
2: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishës sipërmarrjen tënde është rënë dakord që interesi i kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
6: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
2: ndërsa garancia sovrane varion nga 30-70% sipas nivelit të riskut.
6: Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
0: Këndoj një këngë të re. Këndojni Zotit një këngë të re. Këndojni Zotit o banor të gjithë tokës. Këndojni Zotit, bekoni emrin e tij. Lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij. Psalmi kapitulli 96, vargjet 1 deri në 2. A ndiheni sikur duhet hiqni dorë nga kisha? Kjo është ajo që shumë njerëz më thonë. Mua më kujtohet një biznesmen i cili ul në zyrën time dhe përshkroi muzikën në kishën e tij. Ai nuk po kritikonte, por prapa ai foli thuajse i trishtuar për disa nga himnet e vjetra që këndoheshin në kishën e tij. Ne shkuam tek të dy shërbesat. Himnet ishin njësoj, tha ai. Patjetër që jo të gjithë janë të kënaqur. Disa njerëz janë të emocionuar për ndryshimet që kanë ndodhur. Kisha nuk ka qenë asnjëherë kështu, thon ata. Grupi ynë i adhurimit është ndër më të mirët që bota ka. Vërtet? Shpesh muzika është shkaku i mosmarrveshjes, diçka që në një kohë ndau prindrit nga bijtë, por që tani shkon edhe më thellë në familjen e kishës, ndërkohë që e mbështes dëshirën për të cilë

0: e besimit që kanë qenë domethënëse për brezat e mëparshëm, ne ndërpresim lidhjen tonë me vazhdimsinë e familjes Perëndisë përgjatë shekujve. Nëse do t'ju arrestonin dhe do t'ju fusin në burg pa një Bibël ose pa këngët tuaja, çfarë këngësh do të këndonit? Kjo është pyetja që ju bëjnë ndonjëherë të rinjve sot. Pyetja shpesh shoqërohet nga një reflektim në heshtje. Nën dhëmba ta thon, nuk e dim. Gjithashtu, e pranoj që kur prezantohet diçka e re, disa njerëz nuk e pëlqejnë. Gjithnjë kështu ka qenë, thot njerëzit. Ose siç do të thoshte Jezusi, ne nuk e kemi provuar ndonjëherë këtë gjë këtu. Dhe nëse më lidh puna me të, atëherë nuk do ta provojmë tani. Pyetja është kjo. Si ishte muzika në kishën e hershme? Mos vall Perëndia para pëlqen këngë të printuara në libra himnesh, të shkruara të paktën 100 vjet më parë, këngë jo të shkruara vitet e fundit? Çfarë lidhje ka Perëndia me këtë? Në fakt ka shumë lidhje. A nuk është muzika pjesë e përjetimit të adhurimit që na lejon të ndreqim parregullsinë e jetës së përditshme, ndërsa reflektojmë rreth tij dhe i këndojmë atij? Mos duhet të jetë gjithnjë e njëjta gjë pas një ndryshim? Në kishën e dhjatës së vjetër, ata këndonin psalmet e lavdërimit. Psalmi 96 fillon kështu: Këndojni Zotit një këngë të re. Dhe besimtarët në kishën e hershme më pas shkruan këngë për vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit, këngë që fillimisht ishin të çuditshme për veshët e atyre që i dëgjonin. Por un kam dyshuar gjithmonë që ata që meditonin rreth këtyre fjalëve dhe mesazhit e panë Jezusin në një dritë të re, ose e ndjen madhështinë dhe lavdinë të plot fuqishmit përmes asaj që këndohej. Pavarësisht nëse është shumë apo pak, muzika në kishë ka ndryshuar. Megjithse jo të gjitha ndryshimet janë të këqija, diçka mund thuhet për lidhjen e brezave, duke shkrirë të rën me tradicionalen, në mënyrë që e gjithë familja e Perëndisë të mund të këndojë lavdë.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e përsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hir të vërtetës, neonatologjia është një nën specialitet i pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë dhe në botë. Deri në fillim të shekullit të 19, me bebet e përsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia, me pak fjalë, është një nën degë e pediatrisë e cila trajton bebet e porsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe dhe për ata që paraqesin një problematik të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të porsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barr përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga java 37 deri në javën e 42 të shtatzanisë. Pasi në popull rëndom muajt e barrës për llogariten nga i pari deri në të nëntin, por për të qenë më të sakt, mjekët

0: prologarisin javët eksakt të shtatzanisë. Ndërkohë që një barë e lindur para kohë, një bebe para kohë konsiderohet 9-37 javë. Pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
1: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
0: Po, në fakt, neve mjekët, si neonatët ashtu dhe obstetrit, kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barës, pra pikërisht me javët e shtatzanisë që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme, një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
1: Në kohë normale.
0: Me peshë normale dhe me kohë normale. Po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash-vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e porsalindur.
1: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
0: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetëre një trend të rritjes së lindjeve me operacion, për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
1: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjineruar dhe për qenë më afër bebit.
0: Ashtu është. Megjithatë, ky është një trend botëror, në fakt është tjetër temë diskutimi që e zaurojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetro-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
1: Po.
0: Që në vitin 1953 ka që një mjeke i quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe edhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thënë që një bebe i porsalindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
1: Çfarë ndryshimi ka?
0: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëjë frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
1: dhe kjo gjë është paksa blu.
0: Paksa blu dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
1: Po.
0: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
1: Po.
0: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
1: Kjo është normale.
0: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themi ne, pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë të ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur kanë një frymarrje më të shpejtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën bën
1: nuk duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
0: Po, duhet të fillojë të mësoj diçka, duhet njëherë do ishte ideale do ishte të fillojë të lexojë paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marrë informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe e kujdesshme
1: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtojë mjekut.
0: Atë çka duhet t'i ofrojë bebit si fillim dhe pastaj të konstatojë problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
1: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebe të porsalindur?
0: Në lindjet normale, të themi të lindura qoftë lindje normale, qoftë me seksion, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh të themi, në spitalet në Shqipëri prej disa vite tashmë praktikohet metoda e quajtur kangur. Metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më e mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
1: Po.
0: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë, me njëherë sa po lind një bebe, a i thith shumë mirë, refleksit i ka të mira, ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë është formul. Gjë që është e gabuar. Paka shumë këto janë elemente që neve vlerësojmë në
1: vizitën. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel?
0: Pa tjetër, është kartela klinike që e kanë mjekot e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës që e merë prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit, që duhet të theksoja që e kalova, pa dashur është temperatura trupore e bebes. Me njëherë sa po lind bebi, në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe për sa lindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
1: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cilë është kujdesi që du të regoj nëna? Më pas.
0: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe si pas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus mbas shumë vitesh që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë dhe në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thënë më shkencërisht, me një pinc. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron kangur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë vizitën, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë periumbilikale që quhet rrotull kërthizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdh apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomandojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, megjithatë një solucion betadin me 2-3 pika alkool 70 gradë mund të përdoret në rast se kemi skuqje apo pranim sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndrojë lart pampersit. Në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi rënies që është fiziologjik, le të themi, përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
1: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi peshë ose nën peshë. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat. Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, siç njihet në gjuhën popullore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Ne thamë që foshnja me njerë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gjih? Si bëhet kur vjet për herë të parë në gjih foshnja? Dhe sa shpesh duhet të vendosi?
0: Po, Në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast të gjendja të dyve na e lejon për hir të vërtetës. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh sipas gjithë parametrave që neve folëm më lart. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gjiri, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhet edhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gjih. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gjih 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orësh intervali mesatar i vendosjes.
1: Pasi lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
0: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i tij vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nëna tek bebja.
1: Të mund ta transmetojë nëna.
0: Nëna, po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti tretës i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e përsa lindur është ajo intramuskulare. Dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Madje aq e rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin e vaksinës.
1: Domethënë, aq domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
0: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrug të themi më e lehtë dhënia nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose edhe të vonshme nga java e 2 deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
1: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
0: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo bisedat që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi përsa lindur lind me një substancë që quhet vernix. Është një shtresë e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së tij. Kështu që neve rekomandojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë ko verniksit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrollojë më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet përkatëse. Për sa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse shpjegova në kujdesin rutinë për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme dhe kështu çdo gjë është në rregull.
1: Ne themi shpesh që një fëmi humb pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
0: Po, është e vërtet që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sasia e kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lugë çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderojmë 5, 7 deri në 10% të peshës. Bëhet javën e parë, java e parë, bëhet fjalë që maksimumi i rënies së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i çumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritë diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit e rinj vinë me peshore me vete, bëjmë peshat të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi bebeve para apo pas ushqyes në mënyrë
1: për të treguar se sa
0: ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës, ose dyjavore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
1: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
0: Po, veshja e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrohta që po vijnë drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishja një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet jetë e ajrosur, një dhomë e ndriçuar, pa korrent të ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshja duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
1: Sa vizita duhet të kryejë një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni ju në këto vizita?
0: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura në operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe esurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo...
1: Për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Në vizitën e dytë, çfarë vlerësoni ju?
0: Në varësi të ecurisë së bebes, janë dhe problematikat përkatëse. Mm-hmm. Shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimësi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nona ja ka marrë dorën pozicionimit, pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyer me gji, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gji. Ka një teknikë të caktuar,
1: si një mbajtje të caktuar,
0: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Mm-hmm. Duhet që goja të jetë aq e hapur mjaftueshëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës së gjoksit të bebes.
1: Pa.
0: Në botë në fakt ka specialistë mirë fillt që merren me këtë punë, janë teknikët e laktacionit të gjirit, por tek ne duhet që një infermiere apo një mami të ndërmarrë shumë aktivitete që nuk duhet edhe nuk mund të kontrollojë njëkohësisht, ç'është e vërteta. Gjithmonë problematika ushqyes me gji ndeshet në nonat për herë të parë, sepse në eksperiencën e dytë, minë e dytë, të tretë apo kështu në radhë, ato e kanë kaluar, diçka të tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend, si të thuash, nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithë më pak. Refleksët janë shumë të rëndësishme.
1: Kur themi që një bebe është i përgjumur, kur flen sa?
0: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumje të bebit është ikterja apo verzat për sa lindur, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të bebit.
1: Ne për problematikat do bëjmë një emision tjetër bashkë.
0: Patjetër, është i domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebe për sa lindur. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se ç'duhet të bebit.
1: Pa.
0: Një bebi për sa lindur muajin e parë flo rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do thotë rreth
1: 2 orë
0: në 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës.
1: Pa.
0: Por në rast se një bebe pi mjaftueshëm, ai është i kënaqur, themi ne në thonjza, ai flloi qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët, a i thith dy herë dhe e lë, tonu si po kështu janë si dhe këmbë duart janë si të lëshuara, dhe të që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet sjell për kontrol. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme, ne rekomendojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë, në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14, po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para, në fund të ditës 28, fund javës 4, rekomandojt vizit kontrolli sërish.
1: Doktor Shgertiana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
0: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion ton. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Rruga është një shërbes mediatike ndërkombëtare e doktor Michael Youssef. E krijuar në vitin 1988 si një program radiofonik për Atlanta, Georgia, sot transmetohet në më shumë se 200 shtete të botës. Ndërkohë që ky program vjen tek ju për herë të parë në Shqip nëpërmjet Radio 7. Dhe sot për kënaqësinë tuaj do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh. Kjo seri bazohet në librin e Jonës dhe titullohet Dëmshuria Biblike. Në fakt, dëmshuria është një virtyt fisnik. Vetë Jezus Krishti kishte dëmshuri për botën. Por sot kjo fjalë e ka humbur kuptimin e saj të vërtet. Jap se doktor Youssef do të na shpjegojë në këtë seri dëmshurinë biblike në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore. Në të vërtetë, dëmshuria i ka rënë tek vetë Perëndia. Dëmshuria biblike ka origjinën në dëmshurinë e Perëndisë së Biblës. Libri që të studiojmë është një libër dëmshurie. Dhe libri Jonës na zbulon zemrën e një Perëndie të dëmshur. Për më tepër do t'ju ftoja të qëndronit me ne në vazhdim, ndërsa doktor Youssef do të jetë me ju më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
1: Jemi shumë të kënaqur që ju po na ndiqni në këtë program.
0: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
1: Jemi të kënaqur të përcjellim tek ju një seri të re mesazhesh nga libri I Jonës.
0: And we are calling this series of messages biblical compassion.
1: Dhe quajmë këtë seri mesazhesh dëmshuria biblike.
0: Compassion is a very popular subject in the West.
1: Dëmshuria është temë shumë popullore në Perëndim.
0: Compassion is a noble virtue.
1: Dëmshuria është një virtyt fisnik.
0: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
1: Në të vërtetë Jezusi Krishti ishte I mbushur me dëmshuri për botën.
0: The problem is with the misuse of the word compassion.
1: Problemi qëndron në keqpërdorimin e fjalës dëmshuri.
0: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
1: Në këtë keqpërdorim, përkufizimi I dëmshurisë ngatrohet.
0: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
1: Dhe dëmshuria nuk nënkupton asgjë tjetër veç ndjeshmërisë.
0: Sentimentality kills the truth.
1: Ndjeshmëria vret të vërtetën.
0: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
1: Ndjeshmëria arson të keqen dhe e bën të duket e pranueshme.
0: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
1: Ndjeshmëria mbulon mëkatin me veshjen e tolerancës.
0: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
1: Ndjeshmëria po përdoret për të vendosur se çfarë është e drejtë dhe e gabuar.
0: And when you do that, sooner or later,
1: dhe kur ju e bëni këtë herët avon,
0: God and his word will be replaced by what society calls right or wrong.
1: Perëndia dhe fjala e tij do të zëvendësohen nga ato që bota I quan të drejta ose të gabuara.
0: God's absolutes will take the back seat to man's definitions.
1: Të vërtetat absolute të Perëndis do të zënë vend pas përkufizimeve të njerëzit.
0: God's commandments and injunctions will give way to man's humanistic arbitration.
1: Urdhërimet dhe vendimet e Perëndis do t'i hapin rrugë gjykimit humanist njerëzor.
0: And that is why I have started this series of broadcasts to explain biblical compassion.
1: Dhe pse kam nisur këtë seri programesh për të shpjeguar dëmshurinë biblike.
0: In order to distinguish it from humanistic compassion.
1: Në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore.
0: Biblical compassion is rooted in God himself.
1: Dëmshuria biblike I ka rrënjë tek vet Perëndia.
0: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
1: Dëmshuria biblike e ka origjinën në mëshirën e Perëndisë së Biblës.
0: Biblical compassion is found in the word of God.
1: Dëmshuria biblike gjendet në fjalën e Perëndisë.
0: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
1: Dëmshuria biblike ndryshon shumë nga ndjeshmëria humaniste.
0: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
1: Dëmshuria njerëzore më kujton një histori që flet për disa ushtarak.
0: This group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
1: Ky grup I ri rekrutuesish qëndronte ulur ndërsa reshteri qëndronte në këmbë dhe u fliste.
0: The sergeant said to the new recruits.
1: Reshteri u tha rekrutuesve të rinj.
0: Those of you who are stupid stand up.
1: Ata që janë budallënj, le të ngrihen në këmbë.
0: At first no one did.
1: Në fillim askush nuk u ngrit.
0: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
1: Pastaj më I madhi dhe më I fuqishëm mes rekrutuesve u ngrit.
0: The sergeant was surprised and he looked at him and said.
1: Reshteri u çudit e pa dhe I tha.
0: So you think that you are stupid?
1: Pra, ti mendon se je budalla?
0: The young recruit replied.
1: Rekruti I ri u përgjigj.
0: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
1: Jo zotri, un thjesht urrej që të të shoh ty duke qëndruar vetëm në këmbë.
0: Now, that's sentimentality, not compassion.
1: Tani, kjo është ndjeshmëri dhe jo dëmshuri.
0: The book of Jonah is a book of compassion.
1: Libri I Jonës është një libër dëmshurie.
0: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
1: Libri I Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndisë.
0: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
1: Libri I Jonës nga fillimi deri në fund është një libër për dëmshurinë e Perëndisë.
0: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
1: Edhe pse kjo temë nuk bëhet e qartë deri në fund të librit.
0: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
1: Libri I Jonës na tregon qartë se Perëndia ynë nuk është aspak një perëndi I ndjeshëm.
0: But rather God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
1: Por më tepër, Perëndia është në zemër dhe pikërisht brenda thelbit të dëmshurisë së vërtetë.
0: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book,
1: ndërsa tema e dëmshurisë në librin e Jonës nuk bëhet e qartë deri në fund të librit,
0: yet God's compassion is actually the very heart of the book.
1: Megjithatë, dashuria e Perëndisë është me të vërtetë zemra e librit.
0: Someone once said that there are only two types of believers.
1: Dikush ka thënë se ka vetëm dy lloje besimtarësh.
0: There are those who are traveling with the will of God.
1: Janë ata që udhëtojnë me vullnetin e Perëndisë.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: Dhe ata që udhëtojnë kundër vullnetit të Perëndisë.
0: There is no third type of believer.
1: Nuk ka lloj të tretë besimtari.
0: If you are a believer and you think that you can be neutral,
1: në qoftë se je një besimtar dhe mendon se mund të jesh asnjë anës,
0: you are fooling yourself and are in terrible danger.
1: Ti po mashtron veten dhe je në një rrezik të tmerrshëm.
0: The question I want to pose to you this day is this.
1: Pyetja që unë dua t'ju parashtroj sot është kjo.
0: Are you traveling with the will of God?
1: Apo udhëtoni me vullnetin e Perëndisë?
0: Or are you traveling against the will of God?
1: Apo jeni duke udhëtuar kundër vullnetit Perëndisë?
0: If you are indifferent,
1: në qoftë se jeni indiferent,
0: if you are neutral,
1: në qoftë se jeni asnjë anës,
0: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
1: Mos u gaboni, ju po udhëtoni kundër vullnetit Perëndisë.
0: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
1: Ne kemi çdo forcë të përfitueshme në ne që na ndihmon të udhëtojmë kundër vullnetit Perëndisë.
0: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
1: Ne jetojmë në një kohë kur është shumë e lehtë udhëtosh kundër vullnetit Perëndisë sesa me vullnetin e Tij në jetën tonë.
0: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
1: Është shumë tunduese dhe joshse të udhëtosh kundër vullnetit Perëndisë sesa me vullnetin e Tij.
0: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
1: Është shumë e thjeshtë për ne që të gënjejmë veten dhe të udhëtojmë kundër vullnetit Perëndisë sesa me vullnetin e Perëndisë.
0: It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
1: Është shumë e pranueshme të arsyetojmë udhëtimin kundër vullnetit Perëndisë sesa me vullnetin e Perëndisë.
0: My listening friend, let me ask you a question.
1: Dëgjues i dashur, më lejo të të pyes.
0: Which way are you traveling?
1: Në cilën rrugë je duke udhëtuar?
0: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
1: Në jetën tënde morale, po udhëton me vullnetin e Perëndisë apo kundër vullnetit të Tij?
0: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
1: Në martesën tënde, po udhëton me vullnetin e Perëndisë apo kundër vullnetit të Tij?
0: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
1: Në marrëdhëniet e tua, po udhëton me vullnetin e Perëndisë apo kundër vullnetit të Tij?
0: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
1: Në paratë dhe zotrimet e tua, po udhëton me vullnetin e Perëndisë apo kundër vullnetit të Tij?
0: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
1: A e ke mashtruar veten mjaftueshëm deri në atë pikë sa ke bindur veten se po udhëton me vullnetin e Perëndisë kur në të vërtetë nuk është kështu?
0: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
1: A e ke mashtruar veten mjaftueshëm deri në atë pikë sa ke errësuar faktin se po udhëton kundër vullnetit të Perëndisë?
0: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
1: Dëgjues të dashur, unë dua që ju të merrni shënime gjatë kësaj serie programesh.
0: Why am I asking you to do that?
1: Pse po ja kërkoj që ta bëni këtë?
0: Because the God of Jonah is our God.
1: Për shkak se Perëndia e Jonës është Perëndia ynë.
0: Just as God patiently dealt with Jonah, he will deal with us.
1: Ashtu si Perëndia u përball me durim me Jonën, ai do të përballet edhe me ne.
0: It may take a year.
1: Mund të duhet një vit.
0: It may take 10 years.
1: Mund të duhen 10 vjet.
0: It may take 20 years.
1: Mund të duhen 20 vjet.
0: But God will deal with us in the same way that he had dealt with his servant Jonah.
1: Por Perëndia do të përballet me ne në të njëjtën mënyrë siç u përball me shërbëtorin e tij, Jonën.
0: Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
1: Le të shohim librin e Jonës kapitulli 1 vargjet 1 deri në 3.
0: Let's read it together.
1: Le ta lexojmë atë së bashku. Dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas birit të Amitai duke thënë: Qohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe prediko kundër tij, sepse ligësia e tyre është ngritur përpara meje. Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish larg pranisë së Zotit. Kështu zbriti në Jafa ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e caktuar dhe hipi mbi anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit.
0: Jonah was privileged beyond measure.
1: Jona ishte jashtëmase i privilegjuar.
0: You say why?
1: Ju do të thoni pse?
0: Because the word of God came to him.
1: Sepse fjala e Perëndis erdhi tek ai.
0: But that's not any more of a privilege than you and I have.
1: Por ai nuk ishte më i privilegjuar se ne.
0: We have the word of God.
1: Ne kemi fjalën e Perëndis.
0: It comes to us.
1: Ajo vjen tek ne.
0: It is with us.
1: Ajo është me ne.
0: We read it and hear it preached and taught.
1: Ne lexojmë dhe dëgjojmë atë të predikuar dhe të mësuar.
0: You are hearing it right now.
1: Ju po e dëgjoni pikërisht këtë çast.
0: We read it in books.
1: Ne lexojmë atë në libra.
0: We are surrounded by it.
1: Ne jemi të rrethuar prej saj.
0: But the question is this.
1: Por pyetja është kjo.
0: What are you doing with it?
1: Çfarë jeni duke bërë ju me të?
0: Do you internalize it?
1: A është ajo pjesë e juaja?
0: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
1: Shumë besimtar vijnë vërdall duke u përpjekur të dallojnë vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre.
0: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
1: Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndisë është shenjtërimi juaj.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: When you walk closely with God, you will discern his will for your life.
1: Kur ju ecni pranë Perëndisë, do të njihni vullnetin e tij për jetën tuaj.
0: When you are spending time in prayer and in the word of God, you will discern his will for your life.
1: Kur ju kaloni kohë në lutje dhe në fjalën e Perëndisë, ju do të njihni vullnetin e tij për jetën tuaj.
0: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear him.
1: Bibla thot se sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej tij.
0: Who are those who fear the Lord?
1: Kush janë ata që kanë frikë Zotin?
0: They are those who are constantly seeking his counsel.
1: Janë ata që kërkojnë vazhdimisht këshillën e tij.
0: Those who fear him are those who are constantly seeking his mind.
1: Janë ata që kanë frikë prej tij, janë ata që kërkojnë vazhdimisht mendjen e tij.
0: Those who fear him are those who are constantly walking with him.
1: Janë ata që kanë frikë prej tij dhe janë ata që ecin vazhdimisht me të.
0: What about Jonah?
1: Po Jona?
0: Let's look back at the scripture.
1: Le të shohim sërish shkrimin.
0: Jonah 1:1.
1: Jona kapitulli 1 vargu 1.
0: The word of the Lord came to Jonah son of Amittai.
1: Dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas, birit të Amitait, duke thënë.
0: What was Jonah supposed to do?
1: Çfarë duhet të bënte Jona?
0: He was supposed to go to Nineveh to preach.
1: Ai ishte i supozuar të shkonte të predikonte në Ninive.
0: What did Jonah do?
1: Dhe çfarë bëri Jona?
0: He ran away.
1: Ai u largua.
0: Now, some of you might be feeling sorry for Jonah.
1: Tani, disa prej jush mund të ndjejnë keqardhje për Jonën.
0: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
1: Disa prej jush mund të thonë, e po, ai mund të mos e ketë njohur zërin e Zotit.
0: Well, let me correct your theory right now.
1: Mirë po, më lejoni të korrigjoj një çast teorinë tuaj.
0: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
1: Në librin e dytë të mbretërve, kapitulli 14, vargjet 23 deri në 27.
0: God already spoke to Jonah once before.
1: Tashmë Perëndia i kishte folur një herë Jonas.
0: Listen to that scripture reading right now.
1: Dëgjoni këtë çast leximin e këtij shkrimi.
0: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
1: E dyta e mbretërve 14 duke filluar në vargu 23. Në vitin e 15 të Amaciaut, birit të Joasit dhe mbreti Judës, filloi të mbretërojë në Samari Jeroboami, biri i Joasit, mbreti i Izraelit, dhe mbajti fronin 41 vjet. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, nuk u largua nga asnjë prej mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë të kryente mëkate Izraelin. Ai rivendosi kufit e Izraelit nga hyrja e Hamathit në detin e Arahaut, sipas fjalës së Zotit, Perëndisë së Izraelit, të shqiptuar nga profeti Jona, birit Amitait, që ishte në Gath Heferi. Në fakt, Zoti kishte parë që dëshpërimi i Izraelit ishte shumë i thellë, nuk kishte më as klevër dhe as të lirë, dhe nuk kishte as edhe një që t'i vinte në ndihmë Izraelit. Zoti nuk kishte thënë akoma të zhduke i emri i Izraelit poshtë qiellit, prandaj e shqiptoi me anë të Jeroboamit, birit të Joasit.
0: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
1: Pra, Jona ishte njohur me zërin e Zotit.
0: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
1: Cili është ndryshimi mes këtyre dy herëve kur Jona dëgjoi zërin e Perëndis?
0: Listen carefully.
1: Dëgjoni me vëmendje.
0: Jonah liked what he heard the first time.
1: Jona pëlqeu atë që dëgjoi herën e parë.
0: And that is why Jonah was very willing to listen.
1: Dhe pse Jona ishte tepër i gatshëm të dëgjonte.
0: Now for those of you who are believers,
1: tani për ata që janë besimtarë,
0: Have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
1: A keni vënë re se kur Zoti ju flet ose ju drejton në rrugën që pëlqeni, jeni shumë të gëzuar?
0: You are happy to do His will.
1: Jeni të lumtur të kryeni vullnetin e Tij?
0: In 2 Kings 14,
1: tek e dyta e mbretërve kapitulli 14,
0: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
1: Perëndia i dha Jonës privilegjin për të lajmëruar bekimin e madh për njerëzit e Izraelit.
0: A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it.
1: Një bekim i madh do të vinte nga dora e Perëndis edhe pse njerëzit nuk e meritonin atë.
0: In fact, the people deserved nothing but judgment.
1: Në fakt, njerëzit nuk meritonin asgjë tjetër veç gjykimit.
0: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
1: Por Perëndia i tha Jonës se ai do t'i bekonte akoma më shumë njerëzit.
0: Oh, can you imagine what the people probably thought?
1: Oh, a mund të imagjinoni dot se çfarë menduan njerëzit?
0: Oh, that's great. We are God's favorites.
1: Kjo është madhështore. Jemi të preferuarit e Perëndis.
0: He will bless us no matter what we do.
1: Ai do të na bekojë pavarësisht se si ne veprojmë.
0: He will prosper us even if we are in disobedience.
1: Ai do të na begatojë edhe në mosbindje.
0: He will wink at our sin because he loves us.
1: Ai do të mbyll syt para mëkatit sepse na do.
0: Even today people still think those kinds of things.
1: Edhe sot njerëzit vazhdojnë të mendojnë këto lloj gjërash.
0: Millions of people say that they believe in God.
1: Miliona njerëz thonë se besojnë në Perëndin.
0: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
1: Miliona njerëz besojnë se Perëndia i do pavarësisht nga mënyra se si jetojnë.
0: In fact, most people want God's grace without repentance.
1: Në fakt, shumica e njerëzve duan hirin e Perëndis pa pendes.
0: Most people want God's favor without obedience.
1: Shumica e njerëzve kërkojnë favorin e Perëndis pa bindjen.
0: Most people want God's blessings without surrendering to Him.
1: Shumica e njerëzve duan bekimin e Perëndis pa ju dorëzuar atij.
0: Even among believers.
1: Madje edhe mes besimtarve.
0: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
1: Njerëzit duan të dëgjojnë gjithçka rreth premtimeve të Perëndis dhe bekimeve të Perëndis.
0: And they have all day long to listen.
1: Dhe ata kanë gjithë ditën për ta dëgjuar këtë.
0: But tell them that they are in disobedience with their money.
1: Por, tregojuni atyre se janë në mosbindje me paratë e tyre.
0: Tell them that they are disobedient with their time.
1: Tregoju atyre se janë të pabindur me kohën e tyre.
0: Tell them that they are disobedient with their use of their gifts.
1: Tregoju se janë në mosbindje me përdorimin e dhuntive të tyre.
0: Tell them that they are disobedient by flirting with sin.
1: Tregoju atyre se janë të pabindur dhe flirtojnë me mëkatin.
0: Then no one wants to hear it.
1: Pastaj, askush nuk do të dëgjojë.
0: Everyone wants the kind of message to go away.
1: Të gjithë duan që një mesazh i tillë të largohet.
0: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
1: Papritmas kushdo është shumë i zënë dhe ka gjëra më të rëndësishme për të bërë sesa të dëgjojë zërin e Perëndis.
0: Jonah was no different.
1: Jona nuk ishte ndryshe.
0: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now.
1: Unë lutem që kushdo që po dëgjon këtë mesazh në këtë çast,
0: will say to the Lord.
1: Ti thot Zotit.
0: Lord, help me to hear your voice.
1: Zot, më ndihmo të dëgjoj zërin tënd.
0: Lord, help me to obey your voice.
1: Zot, më ndihmo të bindem zërit tënd.
0: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
1: Dhe unë dua që ju të na ndihni herën e ardhshme ku do të shohim më në detaje se si të dëgjojmë dhe të bindemi zërit Perëndis.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Miqtë të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se shumë besimtarë ende vërdall, duke përpjekur të dallojnë vullnetin e Perëndis për jetën e tyre. Por Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndis është shenjtërimi juaj. Nëse jeni pranë Perëndis, e kaloni kohë në lutje në fjalën e Tij, me siguri do ta njihni vullnetin e Tij për jetën tuaj, sepse Bibla thot: "Sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej Tij." Në programin tonë të rësa arshme do të ndalemi tek arsyet që është në jonën të mos i bindej zërit të Zotit. Perëndia i kërkoi të predikonte pendes për popullin e Ninives, por ai jo vetëm që kundërshtoi hapur urdhrin e Perëndis, por u përposht e largohej nga fytyra e tij. Kështu Jona nisi një udhtim pa fund, që i solli veçmirim. Për më tepër, juftoj të ndiqni në programin tonë të ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 0.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dashat të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër nesh. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlersoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare Maqedonisë së Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi vlersoi se është mjenatuar një tekst i ri i propozim ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
2: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Si pasaj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë së nxënësve.
2: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat e elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastore të që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
3: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qëndrimet duke shprehur herë pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin dhe herë duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për armpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitetet bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas të rreqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
5: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta,

0: Po sikur të jetonim duke u mbajtur fort në fuqinë e identitetit tonë në Krishtin si fëmijët e tij, dhe të kishim akses në fuqinë e frymës së tij në jetën tonë? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Thuhet se një person mund të jetojë 30 ditë pa ushqim, 3 ditë pa ujë, por vetëm 3 sekonda pa shpresë. Shpresa është shtysa e brendshme që na bën të besojmë se ka diçka më të mirë në të ardhmen. Si fëmijë të Perëndis, kemi një identitet të lartë në Krishtin. Marrim forcë nga fuqia më e madhe me anë të Krishtit. Gjithashtu, nxitemi nga shpresa më e madhe se do të jemi në përjetësi me Perëndin, Atin ton, Zotin e qiellit dhe të tokës. Le të mos e lejojmë veten të shkurajohemi, të shpërqendrohemi apo të mashtrohemi duke besuar se nuk ka shpresë. Letra e parë e Gjonit kapitulli 3 dhe vargu 3 na kujton se shpresa jonë është tek Zoti. Forca jonë mund të mpaket, por fuqia e tij mbetet e njëjtë. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit jeton në ne. Ky është burimi i shpresës sonë.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM.
1: 106

0: shtuar të ditës në Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri parë në detyrë dhe ministrin në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njuse në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët të BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë e fokusuar në sigurinë si dimension i ri integrimit evropian e Jundal, tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë, ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministrin në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me krye negociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rrezikeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rëndë në kombinatin Trepsha, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushtet e rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin. Rajoni. Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gent Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
2: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petrit Male i pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
3: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Sipas të synimi është të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat të tjera.
3: Kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredis të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredit të buta, të cilat do t'jen norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
4: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banor. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishës supermarket tënde është rënë dakord që interesi i kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
5: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankën.
1: Ndërsa garancia sovrane varion nga 30% në 70% sipas nivelit të riskut.
5: Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli risku të shilart.
1: Yield Benje paralemëron ndërprerje të pjesme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 dhe në orën 18 maj në orën 8, shërbimet online për mes t'i portali do t'jen përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadrët për mirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes të performancës të shërbimeve publike online, portali Yield Benje do t'i nështrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komisioneri Europiane për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Koston vizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dhe sa të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlersoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare Maqedonisë së Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lorëve të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lorat e fatit. Zëdhënësia e qeverisë Venera Azizi vlersoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lorat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
6: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Sipas saj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve.

0: e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtme bullgare Vaseslava Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet i përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë këtë mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
1: Bota.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qendrimet duke shprehur her pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin, dhe her duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar, duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për arpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitetet bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas tërheqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushtet e reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patent digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale e drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulida Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e porsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hirtë të vërtetës, neonatologjia është një nën specialitet i pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë dhe në botë. Deri në fillim të shekullit të 19, me bebet e porsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë e re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia, me pak fjalë, është një nën degë e pediatrisë e cila trajton bebet e porsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe, dhe për ata që paraqesin një problematik të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të porsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur

0: Do të lind një bebe, dhe kur themi që ka lindur para kohë ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufin normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom muajt e barës për logaritan nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët për logarisin javët egzakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë lindur para kohë, një bebe para kohë, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët, si neonatët ashtu dhe obstetrit, kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barrës, pra pikërisht me javët e shtatzanisë që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme, një bebe i lindur në peshë normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me peshë normale
0: dhe në kohë normale,
1: po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim nëpër fletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash e vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e porsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë të shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjetër një trend të rritjes të lindjeve me operacion për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjenë më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjeneruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është. Megjithatë, kjo është një trend botëror. Në fakt, është tjetër temë diskutimi që e zaurojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetro-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka që një mjeke i quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe edhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thonë që një bebe i porsalindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
0: Çfarë ndryshimi ka?
1: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëjë frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet
0: dhe kjo gjë paksa blu.
1: Paksa blu dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
0: Po.
1: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra vën gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
0: Po.
1: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
0: Kjo është normale.
1: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore që i themin ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë të ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur kanë një frymarrje më të shpertë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën bën
0: nuk duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
1: Po, duhet të fillojë të mësoj diçka, duhet një herë do ishte ideale, do ishte të fillojë të lexojë paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marrë informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
0: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtojë mjekut.
1: Atë çka duhet t'i ofrojë bebit si fillim dhe pastaj të konstatojë problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
0: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebe të porsalindur?
1: Në lindjet normale, të themi të lindurat qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur. Metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
0: Po.
1: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësojnë shumë, me njëherë sa po lind një bebe, a i thith shumë mirë, reflekset i ka të mira, ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë është formulë, gjë që është e gabuar. Paka shumë këto janë elementet që neve vlerësojmë në
0: vizitën e parë. Ju këto element i shkruani besoj në një kartel?
1: Patjetër, është kartela klinike që e kanë mjekët e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës, që e merë
0: prindi.
1: Dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit, që duhet të theksoja që e kalova, padashur është temperatura trupore e bebes. Me njëherë sa po lind bebi, në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht, kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe porsalindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
0: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cilë është kujdesi që do të regojnë nëna më pas?
1: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe si pas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus në basë shumë vitesh që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë dhe në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thonë më shkencërisht, me një pinzë. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron kangur 2 orë, më pas, kur neve marrim për të bërë viziton, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë periumbilikale që quhet rrotull kërthizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebi duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdhë apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, megjithatë një solucion betadin me 2-3 pika alkool 70 gradë mund të përdoret në rast se kemi skuqje apo pranim sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndrojë lart pampersit, në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi i rënjes që është fiziologjik, le të themi përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohës së caktuar që është 10 ditë.
0: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të lindjes dhe kur një bebe quhet i lindur para kohe ose i vonuar. Treguam peshën normale të lindjes, si dhe kur një bebe quhet mbi pesh ose nën pesh. Parametrat që vlerësojnë beben klinikisht shëndosh. Kujdesi që ofrohet bebes normale pas lindjes nga mjeku neonat Gjithashtu folëm dhe për kordonin umbilikal ose kërthizën, si që njët në gjuhën populore. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertianën. Ne thamë që foshnja me njërë mbas lindjes jepet nënës në një pozicion kangur. Por, kur duam të vendosim në gji? Si bëhet kur vjet për herë të parë në gji foshnja? Dhe sa shpesh duhet të vendosi?
1: Po, në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast të gjendja të dyve na e lejon për hir të vërtetës. Nëse nona është mirë dhe bebi vlerësohet që është klinikisht shëndosh sipas gjithë parametrave që neve folëm më lart. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gjih, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nonën, me refleksin që ai e ka që në lindje përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhet edhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gjih. Gjithmonë nona duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gjih 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orësh intervali mesatar i vendosjes.
0: Pasi lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
1: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nona tek bebja.
0: Të mund t'ia transmetojnë nëna.
1: Po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti i tretë i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e porsa lindur është ajo intramuskulare. Dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Madje aq e rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë re komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin e vaksinimit.
0: Domethënë, aq i domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
1: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrugë të themi më e lehtë dhonja nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose edhe të vonshme nga java e 2 deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
0: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
1: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo bisedat që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi porsa lindur lind me një substancë që quhet vernix. Është një shtresë e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra e mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së tij. Kështu që neve rekomandojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë koverniksit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu bebi është në gjendje të kontrollojë më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet përkatëse. Për sa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse e shpjegova në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme dhe kështu çdo gjë është në rregull.
0: Ne themi shpesh që një fëmijë humb paksa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale Sa duhet të humbi ai?
1: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sia kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lug çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normal ne konsiderojmë 5-7 deri në 10% të peshës.
0: Bëhet javën e parë?
1: Java e parë. Bëhet fjalë që maksimumi rënjes së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i qumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritet diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit e rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi bebeve para apo pas ushqyerjes në mënyrë
0: për të treguar se sa
1: ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dy javore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
0: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
1: Po, veshja e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrohta që po vinë drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishja një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë ndriçuar pa korrente ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshja duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
0: Sa vizita duhet të kryej një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni ju në këto vizita?
1: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura me operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe esurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo
0: për vizitën e parë ne folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Pa. Në vizitën e dytë çfarë vlerësoni ju?
1: Në varësi të ecurisë së bebes janë dhe problematikat përkatëse. Është shumë e rëndësishme në vizitat që ne ndërmarrim në vazhdimsi është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nëna ja ka marrë dorën pozicionimit pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyerje me gjirin, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gjirin. Ka një teknikë të caktuar,
0: si një mbajtje të caktuar,
1: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Duhet që goja të jetë aq e hapur mjaftueshëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës së gjoksit të bebes.
0: Pa.
1: Në botë në fakt ka specialistë mirëfillt që merren me këtë punë, janë teknikët e laktacionit të gjirit, por tek ne duhet që një infermiere apo një mami të ndërmarrë shumë aktivitete që nuk duhet edhe nuk mund të kontrollojë njëkohësisht, ç'është e vërteta. Gjithmonë problematika ushqyerjes me gji ndeshet në nonat për herë të parë. Sepse në eksperiencën e dytë, minë e dytë, të tretë apo kështu me radhë, ato e kanë kaluar, diçka do tillë, kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend, si do thuash, nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithi më pak. Refleksët janë shumë të rëndësishme.
0: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
1: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumje të bebit është ikterja apo verzat për salindur, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
0: Ne për problematika do bëjmë një emision tjetër bashkë.
1: Patjetër, është domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shfrytuar në një bebet për salindur. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se çdohet të bebit.
0: Pa.
1: Një bebi për salindur muajin e parë flo rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që do të thotë rreth 1 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës.
0: Pa.
1: Por, në rast se një bebe pi mjaftushëm, ai është i kënaqur, themin në thonjza, ai flo i qetë 2 deri në 3 orë, si që tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zorë zgjohet bebi, refleksi është i dobët, a i thith dy herë dhe e lë, tonus si po kështu janë si dhe këmbët duart janë si të lëshuara, dhe thot që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky bebë duhet sjell për kontrol. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme, ne rekomendojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë, në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
0: Doktore Zhgertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
1: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion ton. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rreziqeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepsha duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushtet e rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushtet të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet i sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gen Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
2: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredisë për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petri Tmale i pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
3: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Sipas të synimi është të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat të tjera.
3: Kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredie e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijojë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
4: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banorë. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishor sipërmarrjen tënde është rënë dakord që interesi kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
5: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
1: ndërsa garancia sovrane varion nga 30-70% si pas nivelit të riskut.
5: Nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje mik i programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

album, së fundmi një album shumë të veçantë të luar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi të një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Tyrion apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësaj projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Brittany Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja Brit Nicole me këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

Tu dëmbëndës një tjetër krimi veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artisti ri që prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi të Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranë ujrave të qeta, sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla, për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të qeta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka, e bëhet fjalë për këngën Tim më mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri, Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë prezantuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një

When We Come Alive, ku i duam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi im i njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kur prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemi te këngëtari Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga e Hope Darts që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në të gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish An Evening of Worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar secë përmendë Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë e Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarëse të e përmin rritet sociale, duke matur pikrisht ato momente tjetës sonë përdiqme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngët e dashura të artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Bird Falls Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

ruat me këngën i denjt prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevational Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndale me të Kaud Han King dhe bashkëpunimi ti me Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Audhan King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemit e Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëfshim.

0: Sot të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Dhe në fillim të çdo programi kemi ndarë me ju se si ai e ka prekur jetën e dëgjuesve tan. Sot lexoj një koment nga një dëgjues nga Nigeria. Ai thot: "Do doja t'i tregoja të gjithë botës, sidomos vëllezërve të mi të një besimi tjetër, që ta dëgjojnë këtë program, sepse Jezus Krishti është zgjidhja për të gjitha vuajtjet që ne burrat dhe gratë po përjetojmë. Vëllezër dhe motra, vetëm në Zotin Jezus Krisht mund të gjejmë paqen e vërtetë." Ky program më ka mësuar për dashurinë e Perëndisë dhe se si t'i dorëzoj zemrën time atij. Zoti ju bekoft. Këto historina e mbushin zemrën me gëzim dhe na inkurajojnë shumë në punën tonë. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftohet të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot do të vazhdojmë studimin e librit të ligjit të përtërirë. Libri i ligjit për të rirë është quajtur ndryshe edhe Tiktaku i zemrës së djathtës së vjetër. Ky libër përshkruan ripërtëritjen e beslidhjes ndërmjet Perëndisë dhe Izraelit. Libri është shkruar në formën e një lamë të mirë nga Mojsiu drejtuar popullit Izraelit, ndërsa ata arrinë në tokën e premtuar pas një pritjeje të gjatë. Mojsiu nuk u lejuaj që të hynte në atë tokë së bashku me ta, sepse kishte lejuar inatin ndaj sjelljes mosmirënjohëse të izraelitëve të ngrihej mbi mirësinë e tij. Dhe përpasoj Perëndia tha se Mojsiu do ta shihte, por nuk do ta shkelte Kananin. Në programet tona të mëparshme kemi parë se si Mojsiu rishikon të kaluarën, duke i kujtuar të gjithë popullit dashurinë dhe besnikërinë e pashoqe të Perëndisë gjatë viteve të tyre në shkretir. Studimi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjeki me shumë vëmendje doktor McGee. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Ashtu si që dëgjuam Mojsiun që të thoshte në lutjen e ti, Izraeli i përkiste Perëndisë. Ai popull është trashëgimia e ti. Ai nuk do t'i shkatërroj për shkak të mëkatit të tyre, por do t'u jap me zemër gjerësi edhe njëherë 10 urdhërimet të shkruara nga vetë ai. Në atë kohë Zoti më tha: "Pri dy pllaka prej guri të një llojta me të parat dhe ngjitu tek unë në mal. Bë një ark prej druri. Unë do të shkruaj mbi pllakat fjalët që ishin mbi pllakat e para që ti coptove dhe ti do t'i vësh në ark." Ligji për të rirë, kapitulli 10, vargjet 1 dhe 2. Kështu, Mojsiu solli pllakat prej guri poshtë dhe i vendosi në ark. Pas kësaj, bijtë e Izraelit vazhduan udhëtimin e tyre. Në atë kohë, Zoti veçoi fisin e Levit për ta mbartur arkën e beslidhjes së Zotit, për të qenë përpara Zotit dhe për t'i shërbyer, si edhe për të bekuar në emrin e tij deri ditën e sotme. Prandaj Levi nuk ka pjesë as trashëgimi me vëllezërit e tij. Zoti është trashëgimia e tij, ashtu si Zoti Perëndia yt u kishte premtuar. Ligji për të rirë, kapitulli 10, vargjet 8 dhe 9. Tani në këtë pasazh na jepen disa mësime të mëdha shpirtërore për ne. Ashtu si Levi ishte fisi priftëror, kështu edhe kisha sot është një mbretëri priftërinjsh. Kjo do të thotë që çdo besimtar në Krishtin Jezus është një prift. Unë nuk jam një prift katolik roman, por jam një prift katolik, ashtu si që është çdo besimtar në Krishtin, në kuptimin këtu që katolik do të thot i përgjithshëm. Prifti djathtës së re duhet i afroj veten e ti Zotit për të adhuruar, për të ndërhyr dhe për të shërbyer. Shini Romakve kapitulli 12, vargjet 1 dhe 2. Ai duhet të ushtroj dhuntin si prift në bazë të asaj që na jepet tek 1 Korintasve kapitulli 12. Çdo besimtar si prift ka një dhunti për të ushtruar në kish. Vini re se si fisi Levit nuk ishte trashëgimi materiale, por Perëndia i ishte trashëgimia e tyre. Perëndia premtoi t'u jepte fiseve të tjera një vend, një sipërfaqe të caktuar toke. Dhe kur i bekoi, ky ishte një bekim i përkohshëm. Por ai nuk ja premtoi këtë fisit të Levit. Kjo është edhe pozita besimtarve sot. Njësoj si Levitët, trashëgimia jon është në Zotin. Ne jemi të bekuar me të gjitha bekimet frymërore që janë në qiej. Dhe tani o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në tërë rrugët e tij, ta duash dhe ti shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Ligji për të rirë, kapitulli 10, vargu 12. Mos mendoni që ky është ungjilli. Ky nuk është ungjilli. Unë edhe ju duhet ta falenderojmë Perëndin për këtë, sepse nëse do të varej në këtë, atëherë unë edhe ju nuk do të ishim bekuar shumë. Dhe të respektosh për të mirën tënde të gjitha urdhërimet dhe statutet e Zotit që sot të urdhëroj. Vargu 13. Nëse do t'i kishte mbajtur këto urdhërime, Izraeli do t'i ishte bekuar. Mirë po kur i thyen ligjet e Zotit, gjykimi erdhi mbi ta. Për 1500 vjet me radhë, Perëndia i tregoi botës nëpërmjet Izraelit se nuk mund ta shpëtoi njerëzimin me anë të ligjit. Këta njerëz që ndodheshin në kushte të favorshme, në një vend të lidhur me ligjin, ishin të paaft për ta mbajtur atë. Nëse ata nuk ishin të aft ta respektonin ligjin, atëherë edhe unë edhe ju jemi të paaft për ta mbajtur atë. Por la di Perëndis, ai na shpëton me anë të hirit. Në fakt, hiri ka qenë gjithmonë metoda e tij. Në dhjetën e vjetër, ai nuk shpëtoi asnjë me anë të ligjit. Ata u shpëtuan me anë të mëshirës dhe hirit të tij, duke parë për ardhjën e Krishtit që do të vdiste në kryq për heqjen e mëkateve të tyre. Në vargun 18 lexojmë: "Që u siguron drejtësi jetimëve dhe të vejave, që e do të huajnë dhe i jep bukë dhe veshje." Pra Perëndia e do të huajnë. Ai u kujton këtyre njerëzve se edhe ata kishin qenë të huaj në vendin e Egjiptit. Duajeni pra të huajnë, sepse edhe ju ishe të huaj në vendin e Egjiptit. Do të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, do t'i shërbesh atij, do t'i jesh lidhur ngushtë me të dhe do të betohesh me emrin e tij. Ligji për të rirë kapitulli 10, vargjet 19 dhe 20. Të njëjtin varg citoi edhe Zoti Jezus kur ju përgjigj Satanit. Zoti ynë e njihte shumë mirë librin e ligjit për të rirë, ashtu si që njihte çdo izraelit në atë kohë. Etrit e tu zbritën në Egjipt në një numër që nuk i ka përxendet të 70 personat, dhe tani Zoti Perëndia yt të ka shumëzuar se yjet e qiellit. Ligji për të rirë kapitulli 10, vargu 22. Pra bekimi i Zotit mbi ta ishte shumë i dukshëm. Ai i dërgoi ata në Egjipt dhe më pas i nxori jashtë. Perëndia ishte përgjegjës dhe nuk ishte ndërmend të lirohej nga ajo lloj përgjegjësie. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 10 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 11. Këtu Perëndia po u flet izraelitëve për vendin në të cilin do të hynin. Vendi i premtuar nuk do të ishte si Egjipti. Perëndia u jep atyre parimet për zotërimin e tokës. Në vargun e parë lexojmë: "Duaje pra Zotin Perëndin tënd dhe respekto gjithnjë rregullat e tij, statutet e tij, dekretet e tij dhe urdhërimet e tij." Pra bindja është përgjigje ndaj dashurisë së Zotit. Më poshtë lexojmë: "Respektoni pra tër urdhërimet që un po ju jap sot, që të jeni të fortë dhe të mundni të pushtoni vendin që po bëheni gati të zotëroni, me qëllim që t'i zgjatni ditët tuaja në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tuaj dhe pasardhësve të tyre, një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt." Vargjet 8 dhe 9. Në Egjipt ata ishin mësuar të vadisnin fushat. Vargu 10. Mbasi vendi në të cilin jeni duke hyrë për ta pushtuar nuk është si vendi i Egjiptit prej të cilit keni dalë, ku mbillni farën tuaj dhe pastaj e vaditit me këmbën tuaj si një kopsht perimesh. Kur isha në Egjipt, më than se rreshtet e shiut ishin më të pakta se 20 mm në vit. Pra, në atë vend nuk kishte shumë rreshje. Por më ka rënë rasti të jem në vende të tilla ku rreshtet e shiut janë mbi 254 cm në vit. Dhe këtu kemi një ndryshim shumë të madh. Me sa duket, begatia e Egjiptit varej shumë nga vaditja e tokës. Por vendi ku jeni duke hyrë për ta pushtuar është një vend me male dhe lugina, që thith ujin e shiut që vjen nga qielli. Një vend për të cilin Zoti Perëndia yt ka kujdes dhe mbi të cilin janë drejtuar vazhdimisht sytë e Zotit Perëndisë tënd, nga fillimi i vitit deri në mbarim të tij. Por në rast se do t'i bindeni me kujdes urdhrimeve të mia që ju jap sot, duke dashur Zotin Perëndin tuaj dhe duke i shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, do të ndodhë që unë do t'i jap vendit tuaj shiun në kohën e dur. Shiun e parë dhe shiun e fundit, që ti të mbledhësh grurin, verën dhe vajin tënd, dhe do të bëj që të rritet edhe bari në fushat e tua për baktin tënde, dhe ti do të hash dhe do të ngopesh. Ligji për të rirë kapitulli 11, vargjet 11 deri në 15. Vendi ku po përgatiteshin të hynin këta njerëz, do të ishte pak vështirë për t'u vaditur, sepse ishte vend kodrinor. Sigurisht që në atë kohë nuk ishte pajisje për të kryer vaditjen. Toka do të varej vetëm tek shiun që binte nga qielli. Perëndia e bëri këtë me qëllim. Ai i vendosi ata në një vend ku duhet të vareshin tek ai për rreshtjet e shiut. Dhe kjo do t'i tërhiqte njerëzit më afër Zotit. Tani, arsyeja pse ky vend është i shkret sot është për shkak të gjykimit të Zotit. Në momentin që ajo tokë laget nga uji, shkretë të tjera lulëzon si një trëndafil. Ajo tokë ka nevojë për ujë. dhe ata kanë probleme me ujin edhe në ditët e sotme. Perëndia u tha se do të vareshin nga shiu. Nëse do t'i bindeshin, ai do t'i bekonte me shiun e parë dhe me shiun e fundit, që është shiu i vjeshtës dhe i pranverës. Duke parë atë vend, mund të shohësh gjendjen shpirtërore të atyre njerëzve. Në një shoqëri të begat, ku ne jetojmë sot, ku gjërat janë kaq të lehta, unë kam frikë se njerëzit mendojnë se Zoti nuk ka të bëjë fare me to. Nuk e kuptoj pse njerëzit mendojnë se nëse gjërat fitojnë lehtë, është merita e tyre, por nëse fitojnë me vështirësi, është merita e Zotit. Perëndia siguron për të gjitha nevojat tona fizike. Pavarësisht nëse gjërat vijnë tek ne me lehtësi apo me vështirësi, është Zoti ai që vazhdon të jetë siguruesi. Sepse duke respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet që unë ju urdhëroj të zbatoni në praktik, duke dashur Zotin Perëndin tuaj, duke ecur në të gjitha udhët e tij dhe duke qenë të lidhur ngushtë me të. Ligji për të rirë kapitulli 11, vargu 22. Parimi i madh i zotërimit të tokës së tyre i jepet këtu. Zoti do të dëboj para jush të gjitha kombet dhe ju do të shtini në dorë kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ju. Çdo vend që do të shkel këmba juaj do të jetë juaj. Kufit tuaj do të shtrihen nga shkret e Tira deri në Liban dhe nga lumi Eufrat deri në detin Perëndimor. Askush nuk do të jetë në gjendje t'ju bëjë ball. Zoti Perëndia juaj, ashtu siç ju tha, do të prap frikën dhe të merrin për ju në të gjithë vendin që do të shkelni. Ligji për të rirë kapitulli 11, vargjet 23 deri në 25. Pra, do të vini re se vendi është një dhuratë nga Perëndia. Ai u dha një vend që ishte më i madh se çdo gjë që kishin zotëruar më parë. Kufit shtriheshin nga lumi Eufrat deri në detin Mezde dhe nga Libani përgjatë jugut në shkretë të Tirë.

0: e vetë një mënyrë për ta zotëruar. Pse ka ndryshim midis besimtarve sot? Disa të krishterë janë ulur në anë të rrugës dhe janë të varfër shpirtërisht, ndërsa disa të tjerë janë shpirtërisht të pasur. Perëndia tha se i kishte bekuar të gjithë krishterët me çdo bekim frymëror në Krishtin Jezus. Por disa besimtarë i shpallin këto bekime dhe të tjerë jo. Disa besimtarë i gëzojnë këto bekime, të tjerë jo. Dhe kjo është një çështje përvjetësimi e asaj që tashmë zotërojmë. Shikoni, unë vë sot para jush bekimin dhe mallkimin. Ligji për Deuteronomi kapitulli 11 vargu 26. Izraeli pra duhej të bindej. Bindja ishte thelbi i gjithë çështjes. Vargu 27. Bekimin në rast se u bindeni urdhrimeve të Zotit Perëndis suaj që sot ju përcaktoi. Mirë po, bindja është diçka që është lënë pas dore sot. Unë besoj në hirin e Zotit. Unë e predikoj hirin e Zotit. Ne jemi të shpëtuar me anë të hirit. Ne qëndrojmë me anë të hirit. Ne rritemi me anë të hirit të Perëndis. Me anë të hirit të Zotit, ne do të shkojmë në qiell. Edhe nëse do të qëndrojmë atje 10.000 vjet, sërish do të jemi me anë të hirit të Zotit. Mirë po, miqtë mi, ka disa bekime shpirtërore për ne sot që mund t'i humbasim nëse nuk i bindemi atij. Jezusi tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia." Tek Gjoni kapitulli 14, vargu 15. Bindja pra ofron një marrëdhënie personale të mrekullueshme dhe të lavdishme me Perëndin. Por gjithashtu edhe kundërta është e vërtetë, sepse mosbindja do të sjellë një mallkim. Vargu 28 na thotë: Mallkimin, në rast se nuk u bindeni urdhrimeve të Zotit, Perëndis suaj, dhe largoheni nga rruga që ju përcaktoi sot, për të ndjekur perëndi të tjerë që nuk i keni njohur kurrë. Pra, do të vini re se problemi i madh me të cilin po merret Zoti me Izraelin është idhujtaria. Gjithmonë ka ekzistuar rreziku që ata do të largoheshin nga Zoti i tyre Jehova, Perëndia i tyre, dhe do të jepeshin pas idhujtarisë. Tani, në programin e javës arshme, ne do të ndalemi në studimin e kapitullit të 12 dhe të 13 të librit të ligjit të përtërir. Do të shohim më vonë historinë e Izraelit që Perëndia zgjodhi Jeruzalemin si vendin ku do të ndërtohej tempulli. Ata duhet të shkonin atje për të adhuruar Zotin. Po përse nuk lejoi Zoti adhurimin në çdo vend tjetër? Unë mendoj se arsyeja është e kuptueshme. Në atë vend kishte idhujtari dhe ata urdhëruan ta shkatëronin. Për shkak se nuk e shkatëruan, urdhëruan që të mblidheshin në një vend për të adhuruar. Kjo gjë bashkonte adhurimin e tyre dhe i sillte më afër ata si komb. Kur shkonin në Jeruzalem për festa, ata ishin një. Ne në ditët e sotme nuk kemi nevojë të mblidhemi në një vend për të adhuruar Zotin. Zoti Jezusi tregoi gruas samaritane arsyen se pse kjo gjë është e vërtetë. Jezusi i tha: "O grua, më beso. Vjen ora që as mbi këtë mal, as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni. Ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judenjt. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetë, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën." Gjoni kapitulli 4, vargjet 21 deri në 24. Besimtarët sot nuk mblidhen në një vend për të adhuruar Zotin. Ne mblidhemi rreth një personi që është Zoti Jezu Krisht. Kjo është gjëja e rëndësishme që na duhet të mbajmë mend. Emri i kishës tuaj nuk ka rëndësi. As denominacioni apo mungesa e tij nuk ka rëndësi. Çështja e rëndësishme është kjo. A mblidheni ju rreth personit të Jezu Krishtit? Nëse nuk e bëni këtë, atëherë kjo është idhujtari, sepse ju po mblidheni rreth diçkaje që zvendëson Krishtin. Nëse mblidheni për shoqëri apo për argëtim, atëherë kjo është idhujtari. E vetmja gjë që duhet të na mbledh së bashku dhe të na bëjë një është personi Jezu Krishtit. Sa e rëndësishme që është kjo. Dhe po ashtu do të shohim që kapitulli 13 është një kapitull i rëndësishëm sepse trajton profetët dhe perëndit e reme. Kur të mbërrim te kapitulli 18, do të shohim testin që identifikon profetët e rem. Izraeli nuk kishte asnjë problem për të identifikuar profetët e rem, sepse ata kishin një test biblik, të dhënë nga Perëndia, për t'i zbuluar ato. Por gjithsesi, kapitulli 13 do të merret me veprimet që duheshin ndërmarr kundër ndonjë që përpiqej të largonte njerëzit nga Zoti me anë të prezantimit të feve të reme. Mendoj që emisioni juaj i ardhshëm është me të vërtetë i rëndësishëm, ndaj do t'ju ftoja që të na ndiqni përsëri. Por deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmes Bibl-

0: www.mirëmëngjesfridës@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
1: Ndoqët programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
0: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hej, super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Pako më parë, ndërsa po jepja makinës, po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit tonë. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariu të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbrojë dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99. Vetëm 99 mungonte një dele. Ajo shkoi në rrugën e vet dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e njeh zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telashe. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindet dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njuse në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin Miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe Partnerët e BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë, fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri integrimit evropian, e u ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën evropiane të sigurisë. Ai deklaroi se antarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës. Procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruxelles. Në takim morën pjesë ministrin detyr i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njuse me kryenegociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me kryenegociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponent integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rrezikeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës ngrej alarmin për gjendjen e rëndë në kombinatin Trepça, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionit për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rëndë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin. Rajoni. Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gent Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
2: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredisë për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026. Po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petrit Malej, pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit, nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
3: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Si pas të synimi është, të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat e tjera.
3: Kjo nism do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredie e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijojë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
4: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banor. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishor si përmarrëtende është rënë dakord që interesi kredis të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
5: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
1: Ndërsa garancia sovrane varion nga 30 deri në 70% sipas nivelit të riskut.
5: Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër niveli riskut është i lartë.
1: Yield Benje paralajmëron ndërprerje të pjesëshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit. Shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes së performancës së shërbimeve publike online, portali Yield Benja do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet në njoftimin zyrtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komisioneri Europiane për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Europian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Europian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dasa të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër ne. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetovë ndërmjet deputetit të Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlerësoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetovë me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lëreve të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lërat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi vlerësoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lërat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
6: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Si pasaj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë nxënësve.
6: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat e elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
1: Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë dyshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm bullgare, Vasislava Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet i përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë të mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj.
0: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qendrimet duke shprehur her pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin dhe her duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për armpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitetet bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas të rreqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patent digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periude të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë.
0: Ndoqë që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamë.

des për mua dhe unë e shpall plot guxim, që edhe pse nuk bëj çdo gjë në mënyrë të përsosur, Perëndia është i kënaqur me mua. A keni kaq guxim? A mund ta thoni këtë? Ndoshta disa prej jush janë strukur në mosbesim. Iligu tenton t'ju zvogëlojë në frymë që të thoni: "Si i mendova të gjitha këto?" Nuk po them që Perëndia është i kënaqur me sjelljen tuaj. Personi që jeni dhe ato që bëni janë dy fakte të ndryshme. Perëndia po ju flet përmes këtij mesazhi që t'ju ndreq, por kjo nuk do të thotë që ai nuk ju do. Ai nuk ju do më pak me që keni nevojë të ndreqeni. Asnjëri nga katër fëmijët e mi nuk vepron ashtu siç më pëlqen mua. Në të vërtetë disa më acarojnë, por i dua shumë ata. Më pëlqen të kaloj kohë me ta. Që të katërt janë të ndryshëm, janë unik dhe unë dua secilin prej tyre. Askush nuk guxon të vijë të më thotë çfarë problemi kanë fëmijët e mi, sepse fëmijët e mi janë puna ime. Pikërisht kështu ndihet edhe Perëndia kur Iligu vjen me një mal dënimi mbi bijtë e tij. Duhet të thoni: "Ilig, nëse nuk e ke vënë re, nuk të përkas më ty." Ata që vijnë te Perëndia duhet të besojnë se ai është dhe se është shpërblyesi atyre që e kërkojnë atë me zell. Ju që më dëgjoni po e kërkoni Perëndin me zell. Ju që më dëgjoni ditë pas dite në radio do të shpërbleheni për zellin tuaj. Zelli do të shpërblehet. Nuk marrim asnjë shpërblim nëse bëjmë të drejtën veç një herë. Do të marrim shpërblim nëse ngulmojmë dhe ngulmojmë dhe ngulmojmë. Iligu nuk do të dorëzohet me sulmet e tij, por as Perëndia nuk do të heqë dorë prej jush. Nëse merrni vendimin se nuk do të dorëzoheni, a e dini kush do të fitojë? Ju dhe Perëndia së bashku jeni më se mjaft për të mposhtur këdo. Njerëzit e dyshojnë shpejt faktin që mund të dëgjojnë prej Perëndis. Ata thonë: "Kujtova se e dëgjova Perëndin një herë, por u tregova i marr. Nuk e dia do të veproj për mua." Kur them të dëgjosh nga Perëndia, nuk është njësoj si kur dëgjon një person. Nuk bëhet fjalë për dëgjimin e zërave. Zëri i Perëndis vjen nga njohuria për brenda, se çfarë të bëni apo të mos bëni, në rast se ndiheni mirë apo ndiheni keq. Kjo quhet përshpërima e Perëndis. Të gjithë e dëgjojmë, por shumë njerëz nuk kanë sigurinë se si ta dallojnë. Njerëzit më pyesin shpesh për thirrjen e jetës sime. Nga e kuptove se të thirri Perëndia? Nuk isha 100% e sigurt a ishte prej Perëndis, por pata aq guxim sa ta provoja. Nuk mund të jemi 100% të sigurt nëse diçka është prej Perëndis, derisa të marrim atë hap besimi dhe ta provojmë. I nxis për herë njerëzit, provoje që ta zbulosh. Bëni më të mirën tuaj që të zbuloni se ajo që po bëni është vullneti i Perëndis. Mos rrezikoni aq shumë nëse ndodh që të jeni gabim, por merrni një hap të vogël besimi për të para është Perëndia në atë gjë. Fillimisht nisa një studim Bible dhe njerëzit erdhën të më dëgjonin. Ata vazhdonin të vinin edhe pas disa vitesh. Mblidheshin në shije në borë. Në vitet e para të studimit të Biblës mbaja pantallona të shkurtra dhe tymosja në fytyrën e të gjithëve. Tymosja një cigare pas tjetrës dhe dhoma mbushej me aq tym sa nuk e shihnim dot njëri tjetrin. Mendja fetare disa personave nuk e kupton, por Perëndia më kishte vajosur. Ai nuk më vajosi sepse pija duhan, nuk më vajosi sepse nuk vishesha siç duhet. Por më vajosi sepse e dinte që e doja atë, edhe pse isha e paditur. Ai më dha hir në ignorancën time. E dinte që do ta lejoja të punonte me mua dhe të më ndryshonte ndërsa koha kalonte. Pas një farkohe Devi më tha: "Mendoj se duhet të veshësh diçka tjetër ndërkohë që jep mësim." Në atë kohë nuk dija si të veproja ndryshe. Nuk dija asgjë. E nisa duhanin që kur isha 9 vjeç dhe nuk doja ta lija. Pjesa më e madhe e antarëve në kishën ku shkoja pinin duhan, ndaj nuk ishte ndonjë gjë e rrallë. Por kështu e nisa. Hodha një habesimi dhe nisa studimin e Biblës në shtëpi, dhe përsëri funksionoi, jo për meritën time, por për meritën e Perëndis. Perëndia mund të vajos këtë doj, a i mund t'ju përdor ju, mund të më përdor edhe mua, jo sepse jemi të përsosur, por për shkak se a i është i përsosur. Dua që të thoni 25 herë në ditë: "Unë dëgjoj nga Perëndia, unë drejtohem nga fryma e shenjtë dhe dëgjoj nga Perëndia. Unë e them këtë prej vitesh, e dëgjoj Perëndin prej vitesh, por jo në mënyrë të përsosur." Nuk dua ta lejoj të ligun të më grabis besimin në këtë fush, sepse dua të dëgjoj pa tjetër nga Perëndia, dua të drejtohem nga fryma, dua ta dëgjoj atë zë të vogël që më përshpërit. Perëndia do që gjithë se cili prej nesh të ketë një marrëdhënie të tillë me të, jo vesh disa njerëz të zgjedhur. Fryma e shenjtë banon brenda jush, dhe ai do t'ju drejtoj përmes nxitjeve, drejtimit, përmes fjalës së Perëndis. Perëndia do t'ju drejtoj, por më parë duhet të bëni hapin e besimit. Më vonë nisa një studim Bible të dytë në shtëpinë e shoqësime. Njerëzit u mblodhën edhe atje. Disa vite më pas nisa punën në një kishë të vogël me 30 besimtarë në St. Louis. Më kërkuan të nisja një studim Bible për gra dhe javën e parë erdhën 150 persona. Pas 5 viteve të para numri u shtua në 400 persona. Atëherë Perëndia më tha: "Nuk më duhesh më këtu. Dua të shkelësh me besime të shkosh në veri, jug, lindje dhe Perëndim." I thash: "Nuk më njeh askush."
Gjatë viteve që viju,

0: Juan Perëndia më bindi se duhet të veproja siç më thoshte, për ndryshe do të ndihesha keq gjatë gjithë jetës. Më në fund, u largova nga puna ime, nga puna e sigurt që kisha, për në jug, veri, lindje Perëndim. Atëherë banoja në St. Louis të Missourit, ndaj vajta në jug të vendit, në veri të qytetit, në lindje të qytetit, në Perëndim të qytetit. Kështu veprova vërtet, organizoja takime një herë në muaj në çdo cep të qytetit, një javë në jug, një javë në veri, një javë në lindje e një javë në Perëndim. Kisha besim prej fëmije, shumë shpejt u bëra aq e njohur, sa dilja edhe jashtë qytetit. U bën 35 vite që merrem me këtë punë miq, ëndrat nuk realizohen brenda natës. Herën e parë kur tentova të dal në televizion, nuk ishte koha e Perëndis, por ishte diçka që e vendosa vet. Mendova të sajoj një intervistë, morëm me qëra një studio, u bëja pyetje punonjësve të mi dhe u përgjigjesha vet. Nuk i lija fare të flisnin. Për 6 muaj mora vetëm një letër. Tani e di mirë se nëse Perëndia është diku, ai plan do të shkojë mbar, por nëse nuk është, nuk ka si të shkojë. Kur Perëndia vajos dikë, nuk ka djallë në ferë dhe asnjë person në tokë që mund ta spraps. Ju mund të dëgjoni nga Perëndia dhe të drejtoheni nga fryma, por mos keni frikë të bëni gabime. Edhe nëse bëni gabime, nuk është fundi i botës. Të gjithë bëjnë gabime, edhe unë gaboj, por Perëndia nuk ndal së dashuri. Mënyra e vetme si të mësoni të drejtoheni nga fryma është duke shkelur me guxim që të mësoni. Edhe nëse zemra ju rre fort, jeni të trembur, përsëri shkelni me besim që të zbuloni të vërtetën. Kështu kam arritur nga vendi ku isha në gjendjen ku jam. Kam bërë shumë gabime gjatë rrugës, por nëse e doni Perëndin, pavarësisht sa gabime bëni, ai do t'ju gjejë dhe do t'ju sjellë në rrugën e duhur. Për ta mbyllur dua të lutem. At, të lutem në emër të Jezusit që të na ndihmosh të kundërshtojmë frymën gënjeshtare të dyshimit. Lutem që dëshmia jon të jetë: unë besoj se do të ndodh pikërisht ashtu siç më thot Perëndia. Unë besoj në emrin e Jezusit.
1: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjërat e mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndis që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmoj edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish të hënën. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shihoni jetën çdo ditë.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Këndoj një këngë të re. Këndoj një Zotit një këngë të re. Këndoj një Zotit o banor të gjithë tokës. Këndoj një Zotit, bekoni i emrin e ti. Lajmëroni çdo ditë shpëtimin e ti. Psalmi kapitulli 96, vargjet 1-2. A ndjeni sikur duhet të hiqni dorë nga kisha? Kjo është ajo që shumë njerëz më thonë. Muam kujtohet një biznesmen i cili ul në zyrën time dhe përshkroi muzikën në kishën e tij. Ai nuk po kritikonte, por prapa i foli thuajse i trishtuar për disa nga himnet e vjetra që këndoheshin në kishën e tij. Ne shkuam tek të dyja shërbesat. Himnet ishin njësoj, tha ai. Patjetër që jo të gjithë janë të kënaqur. Disa njerëz janë të emocionuar për ndryshimet që kanë ndodhur. Kisha nuk ka qenë asnjëherë kështu, thon ata. Grupi ynë i adhurimit është ndër më të mirët që bota ka. Vërtet? Shpesh, muzika është shkaku i mosmarrveshjes, diçka që në një kohë ndau prindrit nga bijtë, por që tani shkon edhe më thellë në familjen e kishës. Ndërkohë që e mbështes dëshirën për të sjellë brezin e ri të Krishtit duke përdorur muzikën me të cilën ata mund të lidhen, do të më pëlqente t'ju bëja një pyetje serioze. Çfarë ka ndodhur me këngën Sa i madh je ti, me këngën e John Rippens, Themeli i patundur, dhe me këngët Hir madhështor dhe Druri i vjetër i kryqit? Mos vall himnet e John dhe Charles Wesley së bashku me himet e Newtonit, White-it dhe autorve të tjerë nuk i flasin më zemrës sonë sot? Me thuj se çdo drejtues muzikor në kishë që shkruan kompozimet e ti, bëni mirë që ti shkruani fjalët në buletin, nëse prisni që një vizitor të mund të adhuroj bashkë me ju. Ka një vend për këngët e reja dhe për muzikën e re, por nëse ignorojmë totalisht himnet e mëdha dhe këngët e besimit që kanë qenë domethënëse për brezat e mëparshëm, ne ndërpresim lidhjen tonë me vazhdimsinë e familjes perëndisë përgjatë shekujve. Nëse do t'ju arrestonin dhe do t'ju fusin në burg pa një bibël ose pa këngët tuaja, çfarë këngësh do të këndonit? Kjo është pyetja që ju bëj ndonjëherë të rinjve sot. Pyetja shpesh shoqërohet nga një reflektim në heshtje. Nën dhëmbat a thonë, nuk e dim. Gjithashtu, e pranoj që kur prezantohet diçka e re, disa njerëz nuk e pëlqejnë. Gjithnjë kështu ka qenë, thot njerëzit. Ose siç do të thoshte Jezusi, ne nuk e kemi provuar ndonjëherë këtë gjë këtu. Dhe nëse më lidh puna me të, atëherë nuk do ta provojmë tani. Pyetja është kjo. Si ishte muzika në kishën e hershme? Mos vall Perëndia para pëlqen këngë të printuara në libra himnesh, të shkruara të paktën 100 vjet më parë, këngë jo të shkruara vitet e fundit? Çfarë lidhje ka Perëndia me këtë? Në fakt ka shumë lidhje. A nuk është muzika pjesë e përjetimit të adhurimit që na lejon të ndreqim parregullsinë e jetës së përditshme, ndërsa reflektojmë rreth tij dhe i këndojmë atij? Mos duhet të jetë gjithnjë e njëjta gjë pas një ndryshim? Në kishën e dhjatës së vjetër, ata këndonin psalmet e lavdërimit. Psalmi 96 fillon kështu: Këndojni Zotit një këngë të re. Dhe besimtarët në kishën e hershme më pas shkruan këngë për vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit, këngë që fillimisht ishin të çuditshme për veshët e atyre që i dëgjonin. Por un kam dyshuar gjithmonë që ata që meditonin rreth këtyre fjalëve dhe mesazhit e panë Jezusin në një dritë të re, ose e ndjen madhështinë dhe lavdinë të plot fuqishmit përmes asaj që këndohej. Pavarësisht nëse është shumë apo pak, muzika në kishë ka ndryshuar. Megjithse jo të gjitha ndryshimet janë të këqija, diçka mund të thuhet për lidhjen e brezave, duke shkrirë të rehen me tradicionalen, në mënyrë që e gjithë familja e Perëndisë të mund të këndojë lavdë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i çojë të burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Një vajzë re mbuloj kokën me jastëk pas një mbrëmjeje abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtura mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinjë i saj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij. Por ajo nuk e kishte njohur. Dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe Lot. A i shep Perëndia Lotët tan? Biblia thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjesime. vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk e ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thotë: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lotë. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Ju nuk qani vetëm. Keni një atë qëllor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: përshëndetje miqtemi. Thonë se kush humbet ndërgjegje nuk ka më asgjë me vlerë. Personazhi i historisë sonë të sotme humbet ndërgjegjen shumë shpejt në jetën e tij. E në fillim nuk e kupton fare se çfarë ka humbur. Por me kalimin e viteve u tjetërsua kaq shumë sa nuk i ngeli më asnjë shok. Edhe familja hoqi dorë prej tij. Kur e kuptoi se vetëm një person nuk e kishte braktisur në asnjë moment dhe se ai ishte në gjendje të kthente ndërgjegjen e humbur, zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Bobi, mamaja më tha që të kapi duke marrë para fsheuras nga çanta e saj. Ne nuk të kemi mësuar kështu, Bir. Në fillim vjedh ëmbëlsira nga dyqani duke shkuar për në shkollë dhe tani vjedh maman tënde. Ajo ka të drejtë. Po nuk ndryshove sjellje, do përfundosh në burg.
0: Miqtemi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimi i historive të vërteta njerëzore, prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission. E sill për ju në gjurën Shqipe nga Radio 7 në Tiran. Sot për transmitim ju të ndisht një programin me numër 236 i seris të lirë nga prangat, programin që bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
2: E more atë gjën, Bobi?
3: Ja ku e ke. I ke $20. Urdhro, merri.
4: Faleminderit.
2: Do i fusësh në sirtar apo do i mbash në dorë paret?
3: Ti si mendon?
2: Nuk e kupton pronari i dyqanit çfarë
3: po
2: ndodh?
3: Po jo, më fare, ajo është xhurxhur dhe nuk e di çfarë po bën fare.
2: Sa do doja të kisha një punë si kjo.
0: Në moshën 16 vjeçare, personazhi ynë vazhdon të ecë në rrugën që ka nisur, duke vjedhur punëdhënësin për të blerë drogë e duke i marrë hua gjyshes kur ngelej trok. A e lindi në ditë vut të Dakotës së Jugut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ishte fëmija i parë i një familje me 3 fëmijë. Kur ishte fëmi, shkonte rregullisht në kishë. E mundoi të bënte gjithçka që duke e drejtë. Por si ka mundësi që u bë kaq i prapë? Përgjigjen do të dëgjoni në dëshmin e vërtetë të Robert Pokut, që vjen tek ju tani në Të Lirë nga Prangat.
5: Zbulova se pia që shërbeje në darkën e Zotit ishte vere vërtet. Dhe bashkë me një fëmijë tjetër, pim aq sa nuk po na mbanin më këmbët, duke i bërë prindrit me turp. Në moshën 10 vjeçare fillova të pi cigare, të cilat ja merrja fsheurazit i meti. Edhe në moshën 12 vjeçare provova për herë të parë drogën LSD. Por e preferuara ime ishte amfetamina, një drogë që më kontrolloi për 32 vjet, që më jepte energji sa që ndonjëherë bëja edhe dy punë. E kisha tërhequr një vis të mirë ditën që e ngava motorcikletën brenda gjimnazit, duke u ngjitur deri në katin e dytë. Në moshën 17 vjeçare, e braktisa shkollën 4 muaj para marrjes së dëftesës për të jetuar në një park. Ishte vera e vitit 75.
2: Sa keq që u mbyll puna jote tek pika e karburantit.
3: E pra, një shoku im ma la në ngarkime dhe unë e dreqosa muhabetin. Tani është në prag falimentimi, nuk ka kokër leku.
2: Pse si merë ca ua gjyshës ti?
3: I mora, më por nuk mjaftojnë.
2: Plako, sa të dohet a përhiqnim nga një vizë?
3: Dëgjo, kam një ide. E mban mandat e dyqanin që punoja dikur?
2: Po, ajo ishte punë për sëmbari.
3: Unë e di ku i mbajnë parat. E imaginon do të mira dolar.
2: E ke qelësi?
3: Jo, por mund të futemi me dhunë dhe ti marim.
5: Prem disa nga hekurat e dritares edhe u futëm brënda. Vodhëm $10,000 të cilat i ndam për gjysëm. Pastaj shoku im shkoj më spionoj në polici, që ata t'ja hishnin disa nga akuzat për drogë. Mua më dënuan me 5 vjet heqje lirie në burgun e shtetit të Dakotës e Jugut. Isha vetëm 18 vjeç, dhe u rënqetha shumë kur kujtova fjalat e ti me mëje, që më kështë thëm vite më parë. Në mëndjen time, nuk më duke arsyeshme që të rria i mbyllur në të njëjtin vend me përdhunuesit edhe vrasësit. Tek e fundit isha vetëm një hajdut i rëndomt. Nuk kisha sy për të parë se në ç'njeri isha shndruar. Dita e parë ishte një tmerr i vërtet. Por më dolën në krah disa shokë që kishin rënë brenda sikurse edhe unë. Pas 16 muajsh më dhan liri dalje vetëm gjatë ditës për të punuar. Polici që më shoqëronte ishte pak i trash.
6: Robert, në bazë të kushteve për të cilat të liruan me kusht,
2: Ato 10.000 dolare duhet t'ja kthesh atij që ja vodhe.
3: Po ai shoku im, ai që vodhi bashkë me mua.
2: Do ta shlyesh vetë të gjithë shumën. Do punosh në një minjerari 2400 metra të thellë.
3: Duket interesante.
2: Shiko se mos vjedhësh ndonjë copari. Robert, do t'ja dalësh. Mjaft të mos bësh ndonjë proçk.
3: Nuk ka shanse. Nuk kthehem më në burg.
5: Mu desh që të punoja një vit për të shlyer paratë që kishim vjedhur. Në fund të kësaj periudhe, nuk më duhet të punoja më. Por më kishin ngelur ende 24 muaj nga lirimi me kusht. Pos ndenja do të pa bërë gjë. Një nat kisha dal nga qendra, isha bërë zurzull. Edhe po merja amfetamin, kur një tuf motociklistësh sulmuan shokun tim.
4: Ti e godite me thika të motociklistin?
3: Ata po e rihnin shokun tim dhe askush nuk po e ndihmonte. Ishin 15 apo 20 veta që qëndronin rreth e rrotull edhe bënin se hir kur ata kafshët po e godisnin me doreza hekuri në kokë. Duhet i ndaloja.
2: Je me faqë ai nuk vdiq dhe nuk pati dëme serioze.
3: Kjo e ndaloj zënkën.
2: Po tani do të vijen pas, Robert.
3: E di, nga s'po më kërkojnë. Duhet të gjej një vend tjetër ku të jetoj për sa kohë.
2: Mirë, nuk them se bëre gjën e duhur. Por edhe ata kopuk nuk e kanë vendin në këtë qytet. Robert, kësaj herë po bëj sikur nuk pash gjë. Mund të largohesh nga këtu derisa gjërat të qetësohen.
5: U fsheha në Wyoming dhe nisa të punoj. Në 79-ën takova një vajzë të këndshme, e cila nuk e kuptoi që isha drogaxhinga që i kisha mbuluar shenjat në krah me makiazh. U shoqëruam bashk për 3 vjet, edhe në 81-shin u martuam dhe bëm një djalë. Vazhdoja të punoja në minjer duke fituar goxha para, por pjesën më të madhe të tyre e hargjoja duke bler drog. E keq trajtoja gruan, edhe ajo më braktisi kur djali ishte vetëm 2 vjeç. Ndaj u futa në një program rehabilitimi nga droga. Kur dola prej andej ajo u kthye, edhe për 5 muaj isha esëll. Por pastaj u ktheva sërish drogës. Në vitin 1985 ne u divorcuam.
6: Mora veshë që gruja të la, Bobi.
7: Po, më mori edhe djani.
6: Unë them lumë si ti, qito gratë dhe fëmijet, vetëm pengesa të sjellin, Bobi. Sa jo në i gje, Bobi.
7: Ajo më dërgoj letrat për birësim.
8: Qfar birësime?
7: Po mërtohet me njërin dhe aji dëshiron të birësoj tim birë.
8: Do t'i firmosësh?
7: Sigurisht. Aji ka nevoj për një baba të vërtetë. Perëndia e di që unë zbëj për asgjë.
6: Ti je shumë i zën duke pirë drogë, Bobi.
7: Po, ç'di bësh, burro, shumë mirë.
6: Po, di që nga bidoza trupi ma hidhni në plera ose në pyll. Që në zi kamër, Bobi.
5: Garoja me motociklistët, punoja në minjerë edhe fitoja 2000 dollar në javë, të cilat i shpenzoja të gjitha për drogë. Vetëm ajo më bënte të ndihesha normal. Fillova të shoqërohesha me një vajzë që sapo kishte bler Harley Davidsonin e saj të parë. Edhe natën bënim xhiro me motor të dy. Por një natë u përplas në një qoshe dhe fluturoi në ajër. E ndalova motorin dhe vrapova drejt saj. Ishte pandjenja. E mora në krah, edhe ndalova makinën e parë që më zun syt.
3: Ndalo, ndalo. Të lutem më ndihmo. E dashura ime pësoj një aksident për motor. Nuk kam e çfarë ta çoj në spital, të lutem më ndihmo.
5: E çua me nxitim në spital, por ajo vdiq pas 30 minutash. Shumë njerëz më fajcuan mua për vdekjen e saj. 3 muaj më vonë, në tetor të 88-s, e prisha motorin. Për të tretën herë më kapën duke e ngarë në gjendje të dehur. Ndaj dola për para një gjyqtari.
9: Me sa shoh, paske goxha shkelje, zoti Pok.
3: Edhe?
9: Sulm i rënd, me qëllim shkaktimin e dëmtimit të rënd fizik.
3: Po, edhe?
9: Nuk arrin ti kontrollosh dot emocionet, a?
3: Ata kanë marrë atë që kanë merituar. Më kishin para borxh, edhe nuk donin të mi kthenin.
9: Ka ligje për të zgjidhur mos marveshjet.
3: Unë në përgjithsi i zgjidh vet mos marveshjet e mia.
9: Mirë pra, duke pasur parasysh natyrën e shkeljeve dhe mos pranimin e përgjegjësis nga ana juaj, dënojeni me 2 vjet heqje lirie. Shpresojmë të jenë 2 vjet gjatë të cilave të reflektoni për jetën tuaj, zoti Pok.
5: Asgjë nuk po shkonte si duhej në jetën time. Doja të ndryshoja, edhe u futa në një program rehabilitimi gjatë kohës që isha në burg. I ndoqja të gjitha hapat, edhe u përpoqja të kem një marrëdhënie me Perëndin. Gjithmonë lutesha kur kisha probleme. Pasi u mbush një vit në burg, më dhan liri dalje për të punuar në një kantier ndërtimi. Shpejt nisa të pija vodka. Nuk i rezistoja dot dëshirës për të qëndruar i pastër. Pastaj më liruan me kusht edhe nisa të jetoj me një vajzë.
8: Si shkoi takimi?
5: Ishte humbje kohe. Tani kam nevojë të pi diçka.
8: Nuk e kuptoj. Argjon 3 orë në 4 net çdo javë për të lënë pijen dhe gjëja e parë që do kur vjen në shtëpi është të pish.
5: Po të mos ishe i detyruar, nuk do të shkoja. Po ç'ti bëj që është një nga pikat e lirimit tim me kusht?
8: Ti me vete mbase pyet se pse harxhojnë kohën me programe të tilla.
5: As nuk e kam iden fare, por me bas që nuk funksionon.
8: Sot ke marr rrogën, Bobi. I ke parat për qiran? Duhet paguar këtë javë.
5: I kisha ca para borx njërit, edhe tani kam gjelur trok, fare.
8: Oh, Bobi, po ti sikur më kishe dhën fjalën.
5: Prap me të njëjtin avasti.
8: Më fal, shpirt, më fal. Zëre se nuk e thash.
5: Unë isha tipi rëmbyer edhe, kur e humbisi ato ruan, e bëja shtëpinë copash. Thyeja gotat, shqyeja dyert, isha i papërmbajtur. Madje nuk zgjati shumë, edhe fillova të vija dorë dhe mbi të dashurën time. Më falë zemër, nuk e mora veç çfarë pata.
8: Ik, nuk dua të të dëgjoj.
5: E pra tani të kam shpirt, mos më folë kështu. Do futem prap në programin e rehabilitimit.
8: Si të futesh dhe jo, njësoj është.
5: Nuk kam për të vënë më kur alkohol në buzë, ta premtoj.
8: Jam ngopur me premtimet e tua, Bobi.
5: Dgjoj, kësaj herë zemër e kam me gjithë mend. Alkoholi më nxjerr fare nga shinat.
8: Ti theve pas qyrën që kisha për zemër.
5: Do t'a zëvëndsoj të betohem.
8: Ik, tua të ri vetëm.
5: Nuk e lija dot metamfetaminën, sepse nuk e shija si armik. Përkundrazi, me ishte kthyer në një shok të pandar. Vetëm ajo më bënte të ndihesha mirë. Asnjëherë nuk e kisha parë si problem, derisa hyra në programin e rehabilitimit. Vetëm atëherë kuptova se çfarë po më shkaktonin alkooli dhe droga. E megjithatë përsëri u ktheva zakonit të vjetër. Në vitin 91, u plagosa në një aksident gjatë prerjes edhe transportimit të pemëve. Edhe për shkak të paaftësisë për punë, punëdhënësi më mbuloi shpenzimet e mjekimit, si dhe pagat për 2 vjet rresht. Gjatë asaj kohë rregullova motorin edhe u përpoqja të qëndroja larg drogës. Pasi mora aparat, i bleva të dashurës një makinë edhe zëvendësova gjërat që kisha shkatruar. Por pastaj ne të dy u ndam. Shkova në Montana për të filluar një punë që nuk eci siç duhej. Kështu që për 2 vjet e gjysmë ndenja me një vajzë tjetër tek një motociklist që jetonte me të shoqen. Ju ktheva sërish metamfetaminës. Edhe u ktheva në një paranojak që e urrente njeriu në të cilin ishte shtëndruar.
10: Bobi gjallje, thash se vdi që shoku kur u bërë ashtu.
5: Ju kam dëgjuar kur flisni për mua natën. Çfarë thoni?
11: Jo, zemër, nuk u kam folur. U bën muaj tashmë.
5: Ti po gënjen?
11: Jo, kurse si.
5: Më trego çfarë të kanë thënë ose ti odha trut në erë.
11: Në regull, në regull, mos qëllo.
5: Të vërtetën të thash.
11: Ata nuk të vrasin dot nga që je shumë i paparashikueshëm. Dhe gjithmonë sigurohesh që familja jote ta di ku ndodhesh. Prandaj kanë vendosur të të çmendin.
5: E dija që diçka nuk shkonte. Ai do që të më marrë stereon edhe kamionin.
11: Të lutem, mos u trego që të thash unë.
5: Mirë, mirë. Duhet largohem që këtu. Isha i sëmurë, i friksuar, edhe doja dëshpërimisht të kthehesha në shtëpi. Ndaj një ditë e ngarkova kamionin edhe u nisa për në Deadwood. Isha qindra milje në lindje të Portlandit, kur motori i kamionit u prish. U luta dhe i kërkova Zotit të më ndihmonte. Por natën e kalova në një kamion, para se njëri të ndalonte edhe të më çonte në qytet që të bëja një telefonat. Alo?
12: Baba, ti më ka thënë gjithmonë se kudo që të isha, po të gjendesha në telashe dhe të mos kisha mundësi të vija në shtëpi, të të merja ty në telefon, edhe ti do të më ndihmoje që të kthehesha në shtëpi.
5: Po çfarë të ka ndodhur, Bir?
12: Më është prishur kamioni. Kam gjelur në lindje të Portlandit, kam ngelur në rrugën ndër shtetërore.
1: Më prit se erdha.
5: Dukesha si mos më keq kur erdhi babaje dhe kunati. Kisha ditë pa ngrën. Po i bëja bisht urdhërit të arrestit të lëshuar në Oregon për mbajtje dhe përdorim droge, edhe që të mos sëmuresha kisha nevojë të pija alkohol.
1: Ke rënë goxha në peshë, Bobi.
5: 23 kg.
1: Duke shumë sëmur.
5: Jam, baba. Ndaj dua të kthehem në shtëpi. Por tani kam nevojë të pij diçka.
1: Mos birë.
5: Po nuk piva shpejt një, do sëmurem keq. Edhe e di që ti nuk e do këtë gjë.
1: Mirë. Por vetëm një, ama. Duhet ta heqësh këtë zakon që po të shkatron, Bobi.
5: E di. Dukem për i bret, por do të ndryshoj.
1: Po mirë, më thuaj, ku ke qenë? Çfarë të ka ndodhur?
5: Si mund t'i thuash babait? Kam prodhuar dhe pastaj kam pirë drogë, me shpresën që do të vdisja. Rruga për në shtëpi ishte e gjatë. Edhe kur arritëm, shkova të regjistrohem në programin e reabilitimit. Për herë të 7 apo të 8. Ideja të gjitha përgjigje që këshilluesit donin të dëgjonin, por ndiheshe një hiç. Zura punën ndërtim në ditë vut, edhe ju futa sërish metamfetaminës, duke i lënë njerëzit goj hapur nga që punoja vërtet shumë. Shefit i pëlqente shumë puna ime. Por një ditë, zëvendës sherifi erdhi të më takonte.
13: Robert Pak?
5: Po, zotri.
13: Kam një urdhër aresti për ty nga Oregoni për mbajtje lëndësh narkotike.
5: Oh, jo prap në Oregon.
13: Vendosi duart prapa, të lutem. Nuk dua të të kemi më në ti vdut.
5: Më hipën në një autobus të vënë në dispozicion nga burgu, edhe u thova 41 ditë, duke qëndruar në 10 burgje të ndryshme të pjesës perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Kur arrita në Oregon, më lanë të lirë për shkak se e kisha mbushur kohën e dënimit. Da i hipa autobusit edhe u ktheva në shtëpi, ku fillova punën në të njëjtin vend. Hyra sërish në programin e reabilitimit, edhe për 6 ditë nuk piva asgjë. Pastaj bashkë me disa shok motociklist, shkuam në një lokal striptizmi në Deadwood, edhe fillova të pija aq ngadalë sa e gjithë jeta filloi të më kalonte para syve.
1: Bobi, duhet të marrësh në telefon para se të vish.
5: Po kaloja këtej dhe thash të kthehesha. A mund të hyj, baba?
1: Jo, bir. E shikon se je katandisur nga droga? Për më tepër qel besh edhe era alkol. Nëse mamaja do të shite në këtë gjendje, do t'i binte pika.
5: Unë dua të ndryshoj, babi.
1: Atëherë bëje.
5: Po si?
1: Kjo varet nga ty, bir. Shumë veta e kanë lënë alkolin dhe drogën. Edhe ti mund ta lësh.
5: Kam shkuar disa herë në programe reabilitimi, por nuk kam funksionuar.
1: Nëse do të ndryshosh, vërtet ja arrin. Deri atëherë mos u sill këtej rrotull.
5: Për ca kohë ngela pa shtëpi, edhe po mendoja seriozisht të vidhja ndonjë bank që të më plasni në qeli për një kohë të gjatë. Doja pa tjetër të bëshe një njeri për të qënë. Edhe pse programet e reabilitimit nuk zgjasnin shumë, ato ishin shpresa ime e vetme. Kështu që në shtator të 99-ës, shkova në një qendër detoksifikimi.
14: Sa herë ke qënë në programe e reabilitimi, Bobi?
5: 11 ose 12 herë.
14: Atëherë nuk i plotëson kushtet për të qenë kandidat. Disa njerëz nuk mund t'i ndihmosh dot.
5: Të lutem më ndihmo. Unë nuk mund të vazhdoj të jetoj më kështu.
14: Je i droguar në këtë moment?
5: Po.
14: Nuk dokesh, frekto.
5: Kjo është një gjendje normale për mua.
14: 389. Nuk e kuptoj si arrin të qëndrosh në këmb.
5: Për më tepër kam edhe 300 mg oksikontin në trup për shkak të dhimbjes së shpatullave.
14: Mirë, Robert, po të pranoj.
5: Faleminderit. Ju lutem, më mbani dot 6 muaj?
14: Këtë nuk ta premtoj dot.
5: Të lutem, nuk kam qëndruar një vit i pastër që kur kam qenë 12 vjeç.
14: Dakor, atëherë. 6 muaj.
5: Ditën e dytë më çuan në spital sepse pata dridhje dhe tkurrje të muskujve. Metamfetamina më kishte shkatruar dhëmbët. Isha për faqe të zezë. Analizat për si dëndollën negative, por kisha hepatitin C. Mëlçia më ishte bërë copë. Pasi hëngra dhe fjeta regullisht për 6 muaj, shtova ca kile dhe truri filloj të më funksiononte. Qëndrova në qendrën e reabilitimit për 8 muaj, pastaj jetova me një ish të droguar që njoha aty. Pasi qëndrova i pastër për 6 muaj, më lejuan të takoja prindrit.
1: Mirë po ja kalon, bir?
5: Mirë? Dhe në fund më dhanë pa aftësi për punë për shkak të problemit me shpatullat.
1: Mirë shkon me atë djalin me cilin po jeton?
5: Po po, kur e njoha ishte më keq se mua. Dhe atëherë nuk shkonin mirë bashk. Por tani merremi vesh. Kam filluar t'ju shkruaj letra njerëzve që kam lënduar.
1: Shumë mirë ke bërë.
5: I shkruaj t'ati mbiri. I tregova pse ra është dakord ta adoptonim.
1: Kur e ke parë për herë të fundit?
5: Që kur ishte 3 vjeç dhe ëma më la. Tani patjetër duhet jetë rritur.
1: Ne e kemi mbajtur në mendje dhe në zemër gjatë gjithë këtyre viteve. Ai është yt bir.
5: Shpresoj të më kuptoj, babi.
1: Ke mbështetjen ton, Bobi.
5: Duhet ta bëja patjetër, baba. Por ndonjëherë më hyn frika në palc për jetën.
1: Në çastet e caktuara kjo na ndodh të gjithëve.
5: Në këtë moshë që jam unë, nuk më falet që nuk kam vënë asgjë për vi. Pas 19 muajsh ju dorëzova të undimit. U dea dhe u drogova. Nuk e keni idenë se sa shumë të dhëmbë. Isha i friksuar nga që kisha shkatruar çdo gjë. U largova nga shtëpia ku jetoja dhe u shpërngula në shtëpinë e një shoku motociklist që e kishte lënë drogën papritur. Kur shkova atje, i telefonova shokëve dhe të dashurave për t'ju kërkuar falje për sjelljen time në të kaluarën. Faji po më fuste në dhe të gjallë. Një ditë, i matë më telefonoi.
12: Bobi, kam një lajm të keq.
5: Çfarë ka ndodhur, baba?
12: Ishgruaja jote më telefonoi në mëngjes dhe më tha që Ytbir kishte vrarë veten.
5: Oh, jo. Ka vdekur?
12: Po. Më vjen keq e di se sa të dhëm.
5: Oh, baba.
12: Mos u trego shumë i ashpër me veten.
5: Nuk mund të tregojem i ashpër sa duhet, baba. E kam treqosur fare.
15: Duke ndjerë keqardhje për veten, shkova në një lokal dhe ja ktheva një dy gota. Pastaj erdhi një burrë dhe filluam të bisedonim. I tregova sa i pashpres isha. Ai më propozoi të bënim një xhiro edhe më çoi në kishën ku ai kishte gjetur shpresën. Fillova të shkoja të dielave atje sepse doja që jeta ime të ndryshonte. Pas shërbesës me pastorin ulëm diku larg vëmendjes së njerëzve.
16: A ke ftuar ndonjëherë Krishtin në zemrën tënde, Bob?
5: 4 ose 5 herë të paktën. Jam pagzuar 2 herë, por sa herë kam ftuar Jezusin të hyjë në jetën time? Nuk ka zgjatur shumë. Nuk e di pse.
16: Mirë, dëgjojmë të lexoj disa vargje nga libri i Romakëve. Bibla e thot qartë që të gjithë kanë mëkatuar dhe kanë rënë nga lavdia e Perëndisë.
5: Disa më shumë se të tjerët.
16: Bobi, Perëndia thot se nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Ata që mendojnë se janë më të mirë, në fakt janë më të këqinj se sa ata që e dinë që nuk janë të drejtë. Bobi, Perëndia thot, nuk ka asnjë njeri të drejtë. As edhe një. Ata që mendojnë se janë të mirë, në fakt janë më të këqinj se sa ata që e dinë që nuk janë të denjë, sepse Perëndia i kundërshton krenarët, por ju jep hir të përulurve.
5: Më duket sikur Jezusi ka hequr dorën nga unë për shkak se shumë herë kam premtuar të jetoj për të, edhe nuk e kam bërë. Nuk kam mundur kur ta hedh pas krave nevojën që kisha për të marrë drogë.
16: Perëndia e di që ne nuk kemi gjë tjetër veç se pluhur. Dëgjojmë të lexoj edhe diçka tjetër. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, kush nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të?
5: Pra, Perëndia mund të më pranojë akoma?
16: Nuk është vullneti i Perëndisë që ndo kusht të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim.
5: Unë dua me gjithmonë të ndryshoj.
16: Edhe pse nuk mund t'i besosh vetes, mund t'i besosh Zotit dhe fjalës së Tij. Ja çfarë thuhet tek Gjoni kapitulli 1. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij. Tani duhet të lutesh me sinqeritet dhe t'i harrofesh mëkatet Perëndisë. Ti kërkosh atij që të falë dhe të të jap një jetë të re, dhe ai do ta bëjë.
15: Këtë herë u luta me gjithë zemër. Nisa të lexoj Biblën dhe të shkoj në kishë çdo javë. Rregullova dollapin. I hoqa të gjitha bluzat me thënje të shëmtuara, si edhe muzikën edhe librat që flisnin për djallin. Dëgjoja shumë gjëra. Kjo ndodhi pak më shumë se 3 vjet më parë. Pas 6 muajsh, pastori më kërkoi ta shoqëroja gjatë shërbesës në burgje. Kam kaluar 4 vite të jetës time i izoluar brenda mureve të qelisë. Atje të çojnë alkooli dhe droga. Jezusi tha, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Por unë kam ardhur që të ken jetë e ta ken me bollëk. Kush është vjedhësi? Jezusi po fletë këtu për Satanin. Djalli do të të vjedhë shpresën, të të vrasë dëshirën për të kërkuar Perëndin, edhe të shkatroj jetën. Ai do që të gjithë të shkoni në ferë dhe të kaloni përjetësinë me të në liçenin e zjarrit. Mos ia jepni këtë kënaqësi. Jepjeni zemrën dhe jetën Jezusit, edhe ndiqeni atë çdo ditë. Në mendjen time kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm për Krishtin. Por jeta ime nuk ndryshoi deri në momentin që zemra ime ndryshoi me anë të frymës së Perëndis. Edhe unë u rilinda sërish. Nisa të lexoj Biblën, të shkoj në kishë, edhe t'i flak tutje gjëra që janë nga djalli. Ato të çojnë drejt humbjes edhe shkatërrimit.
16: Ja dole shumë mirë sot, Robert.
15: Nëse dëshmia ime mund të ndihmojë qoftë edhe një njeri të vetëm që të shpëtohet, ja vlen bara që ranë që të dalë për para njerëzve dhe të tregoj se çfarë monstre kam qënë.
16: Ata të dëgjuan me vëmendje për shkak se dhe ti ke qënë si ata, dhe Zoti hapi veshët e tyre. Ti e njeh dhimbjen dhe kurthet që i kanë mbajtur ata të lidhur.
15: Dhe tani njoh shpëtimtarin, si kur ta kisha njohur kur u martova. Sa ndryshe do të kishtë qënë gjdo gjë.
16: E shkuara ndodhet pas, Robert. A i thot, ja, un po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg. Nuk do ta njihni ju? Po, do të hap një rrugë në përshkret të tir.
15: Un isha si një shkret të tir, ndërsa tani një lum që rjedh brënda meje. Lumi jetës.
5: Tani u bën 2 vjet e gjysëm që shërbej bashkë me pastorin në Burgje. Kisha ku u rilinda është shumë e shtrenjtë për mua. Zoti më ndihmoj që të restauroj dhe marrëdhënien me familjen time. Lutem që të gjithë ta kalojnë përjetësinë me Zotin. Ai është një Perëndi madhështor që na kompenson për vitet gjatë të cilave karkalecat na kanë ngrënë të korrat.
0: Të dashur miq, ai do të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju nëse vendosni besimin tuaj tek ai. Bibla thotë tek letra Romakëve, në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Pavarësisht se ku jeni, ju mund ta bëni këtë gjë tani.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit mbajtur në Bratislavë të Slovakisë, Marta Kostën vizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fshinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shohin Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e antarësimit, dashat të forca mund të ndryrin dhe të përdorin vendet kundër nesh. Marta Kost deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecim drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlersoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare Maqedonisë së Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lorëve të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lorat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi vlersoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lorat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend.
2: Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve.
1: Si pasaj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë nxënësve.
2: Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastore të që ndodhen brenda një rreze prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, video lotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit.
3: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qëndrimet duke shprehur her pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin dhe her duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për armpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitetet bërthamore që nuk ka të gjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas të rreqjes së SHBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Rruga është një shërbes mediatike ndërkombëtare e Dr. Michael Youssef. E krijuar në vitin 1988 si një program radiofonik për Atlanta, Georgia, sot transmetohet në më shumë se 200 shtete të botës. Ndërkohë që ky program vjen tek ju për herë të parë në Shqip nëpërmjet Radio 7. Dhe sot për kënaqësinë tuaj do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh. Kjo seri bazohet në librin e Jonës dhe titullohet Dëmshuria Biblike. Në fakt, dëmshuria është një virtyt fisnik. Vetë Jezus Krishti kishte dëmshuri për botën. Por sot kjo fjalë e ka humbur kuptimin e saj të vërtet. Jap se doktor Youssef do të na shpjegojë në këtë seri dëmshurinë biblike në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore. Në të vërtetë, dëmshuria i ka rënë tek vetë Perëndia. Dëmshuria biblike ka origjinën në dëmshurinë e Perëndisë së Biblës. Libri që të studiojmë është një libër dëmshurie. Dhe libri Jonës na zbulon zemrën e një perëndie të dëmshur. Për më tepër do t'ju ftoja të qëndronit me ne në vazhdim, ndërsa doktor Youssef do të jetë me ju më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: We are very glad that you tuned in to this broadcast.
1: Jemi shumë të kënaqur që ju po na ndiqni në këtë program.
0: And we are delighted to bring you a new series of messages from the book of Jonah.
1: Jemi të kënaqur të përcjellim tek ju një seri të re mesazhesh nga libri I Jonës.
0: And we are calling this series of messages Biblical Compassion.
1: Dhe quajmë këtë seri mesazhesh dhëmshuria biblike.
0: Compassion is a very popular subject in the West.
1: Dhëmshuria është temë shumë popullore në Perëndim.
0: Compassion is a noble virtue.
1: Dhëmshuria është një virtyt fisnik.
0: Indeed, Jesus Christ was filled with compassion for the world.
1: Në të vërtetë Jezusi Krishti ishte I mbushur me dhëmshuri për botën.
0: The problem is with the misuse of the word compassion.
1: Problemi qëndron në keqpërdorimin e fjalës dhëmshuri.
0: With that misuse, the definition of compassion gets muddled.
1: Në këtë keqpërdorim, përkufizimi I dhëmshurisë ngatrohet.
0: And compassion ends up meaning nothing but sentimentality.
1: Dhe dhëmshuria nuk nënkupton asgjë tjetër veç ndjeshmërisë.
0: Sentimentality kills the truth.
1: Ndjeshmëria vret të vërtetën.
0: Sentimentality blurs evil and makes it seem acceptable.
1: Ndjeshmëria arson të keqen dhe bën të duket e pranueshme.
0: Sentimentality covers up sin with the dress of tolerance.
1: Ndjeshmëria mbulon mëkatin me veshjen e tolerancës.
0: Sentimentality is being used to decide what is wrong and what is right.
1: Ndjeshmëria po përdoret për të vendosur se çfarë është e drejtë.

0: biblical compassion.
1: Dhe ja pse kam nisur këtë seri programesh për të shpjeguar dëmshurinë biblike.
0: In order to distinguish it from humanistic compassion.
1: Në mënyrë që ta dallojmë atë nga dëmshuria njerëzore.
0: Biblical compassion is rooted in God himself.
1: Dëmshuria biblike i ka rënje tek vet Perëndia.
0: Biblical compassion has its origin in the compassion of the God of the Bible.
1: Dëmshuria biblike e ka origjinën në mëshirën e Perëndisë së Biblës.
0: Biblical compassion is found in the Word of God.
1: Dëmshuria biblike gjendet në fjalën e Perëndisë.
0: Biblical compassion is far removed from humanistic sentimentality.
1: Dëmshuria biblike ndryshon shumë nga ndjeshmëria humaniste.
0: Human compassion reminds me of a story told about some military recruits.
1: Dëmshuria njerëzore më kujton një histori që flet për disa ushtarak.
0: And this group of new recruits were sitting down while the sergeant was standing up and talking to them.
1: Ky grup i ri rekrutuesish qëndronte ulur ndërsa reshteri qëndronte në këmbë dhe u fliste.
0: The sergeant said to the new recruits.
1: Reshteri u tha rekrutuesve të rinj.
0: Those of you who are stupid, stand up.
1: Ata që janë budallënj, le të ngrihen në këmbë.
0: At first no one did.
1: Në fillim askush nuk u ngrit.
0: Then the biggest and the strongest among the recruits stood up.
1: Pastaj më i madhi dhe më i fuqishëm mes rekrutuesve u ngrit.
0: The sergeant was surprised and he looked at him and said.
1: Reshteri u çudit, e pa dhe i tha.
0: So you think that you are stupid?
1: Pra, ti mendon se je budalla?
0: The young recruit replied.
1: Rekruti i ri u përgjigj.
0: No sir, I just hate to see you standing all by yourself.
1: Jo zotri, un thjesht urrej që të shoh ty duke qëndruar vetëm në këmbë.
0: Now, that's sentimentality, not compassion.
1: Tani, kjo është ndjeshmëri dhe jo dëmshuri.
0: The book of Jonah is a book of compassion.
1: Libri i Jonës është një libër dëmshurie.
0: The book of Jonah is a book that reveals to us the compassionate heart of God.
1: Libri i Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dëmshur të Perëndisë.
0: The book of Jonah is a book about God's compassion from beginning to end.
1: Libri i Jonës nga fillimi deri në fund është një libër për dëmshurinë e Perëndisë.
0: Although that theme does not get spelled out until the end of the book.
1: Edhe pse kjo temë nuk bëhet e qartë deri në fund të librit.
0: The book of Jonah shows us clearly that our God is far from being a sentimental God.
1: Libri i Jonës na tregon qartë se Perëndia ynë nuk është as pak një perëndi i ndjeshëm.
0: But rather God is at the heart and inside the very essence of true compassion.
1: Por më tepër, Perëndia është në zemër dhe pikërisht brenda thelbit të dëmshurisë së vërtetë.
0: While the theme of compassion in the book of Jonah does not get spelled out until the end of the book.
1: Ndërsa tema e dëmshurisë në librin e Jonës nuk bëhet e qartë deri në fund të librit.
0: Yet God's compassion is actually the very heart of the book.
1: Megjithatë, dashuria e Perëndisë është me të vërtetë zemra e librit.
0: Someone once said that there are only two types of believers.
1: Dikush ka thënë se ka vetëm dy lloje besimtarësh.
0: There are those who are traveling with the will of God.
1: Janë ata që udhëtojnë me vullnetin e Perëndisë.
0: And those who are traveling against the will of God.
1: Dhe ata që udhëtojnë kundër vullnetit të Perëndisë.
0: There is no third type of believer.
1: Nuk ka lloj të tretë besimtari.
0: If you are a believer and you think that you can be neutral,
1: në qoftë se je një besimtar dhe mendon se mund të jesh asnjë anës,
0: you are fooling yourself and are in terrible danger.
1: Ti po mashtron veten dhe je në një rrezik të tmerrshëm.
0: The question I want to pose to you this day is this.
1: Pyetja që unë dua t'ju parashtroj sot është kjo.
0: Are you traveling with the will of God?
1: Apo udhëtoni me vullnetin e Perëndisë?
0: Or are you traveling against the will of God?
1: Apo jeni duke udhëtuar kundër vullnetit të Perëndisë?
0: If you are indifferent,
1: në qoftë se jeni indiferent,
0: if you are neutral,
1: në qoftë se jeni asnjë anës,
0: make no mistake about it, you are traveling against the will of God.
1: Mos u gaboni. Ju po udhëtoni kundër vullnetit të Perëndisë.
0: We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God.
1: Ne kemi çdo forcë të përfitueshme në ne që na ndihmon të udhëtojmë kundër vullnetit të Perëndisë.
0: We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives.
1: Ne jetojmë në një kohë kur është shumë e lehtë udhëtosh kundër vullnetit të Perëndisë sesa me vullnetin e tij në jetën tonë.
0: It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God.
1: Është shumë më tunduese dhe joshse të udhëtosh kundër vullnetit të Perëndisë sesa me vullnetin e tij.
0: It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God.
1: Është shumë e thjeshtë për ne që të gënjejmë veten dhe të udhëtojmë kundër vullnetit të Perëndisë sesa me vullnetin

0: Din aprendiz.
1: It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God.
0: Është shumë e pranueshme të arsyetojmë udhëtimin kundër vullnetit Perëndis sesa me vullnetin e Perëndis.
1: My listening friend, let me ask you a question.
0: Dëgjuesi dashur, më lejo të të pyes.
1: Which way are you traveling?
0: Në cilën rrugë je duke udhëtuar?
1: In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God?
0: Në jetën tënde morale, po udhëton me vullnetin e Perëndis apo kundër vullnetit të Tij?
1: In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God?
0: Në martesën tënde, po udhëton me vullnetin e Perëndis apo kundër vullnetit të Tij?
1: In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God?
0: Në marrëdhëniet tua, po udhëton me vullnetin e Perëndis apo kundër vullnetit të Tij?
1: In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God?
0: Në paratë dhe zotrimet e tua, po udhëton me vullnetin e Perëndis apo kundër vullnetit të Tij?
1: Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God while in reality you are not?
0: A e ke mashtruar veten mjaftueshëm deri në atë pikë sa ke bindur veten se po udhëton me vullnetin e Perëndis kur në të vërtetë nuk është kështu?
1: Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God?
0: A e ke mashtruar veten mjaftueshëm deri në atë pikë sa ke errësuar faktin se po udhëton kundër vullnetit të Perëndis?
1: My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts.
0: Dëgjues të dashur, unë dua që ju të merrni shënime gjatë kësaj serie programesh.
1: Why am I asking you to do that?
0: Pse po ja kërkoj që ta bëni këtë?
1: Because the God of Jonah is our God.
0: Për shkak se Perëndia e Jonës është Perëndia ynë.
1: Just as God patiently dealt with Jonah, he will deal with us.
0: Ashtu si Perëndia u përball me durim me Jonën, ai do të përballet edhe me ne.
1: It may take a year.
0: Mund të duhet një vit.
1: It may take 10 years.
0: Mund të duhen 10 vjet.
1: It may take 20 years.
0: Mund të duhen 20 vjet.
1: But God will deal with us in the same way that he had dealt with his servant Jonah.
0: Por Perëndia do të përballet me ne në të njëjtën mënyrë siç u përball me shërbëtorin e tij, Jonën.
1: Let's look at the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
0: Le të shohim librin e Jonës kapitulli 1 vargjet 1 deri në 3.
1: Let's read it together.
0: Le ta lexojmë atë së bashku. Dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas birit të Amitaj duke thënë: Qohu, shko në Ninive, qytet i madh, dhe prediko kundër tij, sepse ligësia e tyre është ngritur përpara meje. Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish larg pranisë së Zotit. Kështu zbriti në Jafa ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e caktuar dhe hipi mbi anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit.
1: Jonah was privileged beyond measure.
0: Jona ishte jashtë mase i privilegjuar.
1: You say why?
0: Ju do të thoni pse?
1: Because the word of God came to him.
0: Sepse fjala e Perëndis erdhi tek ai.
1: But that's not any more of a privilege than you and I have.
0: Por ai nuk ishte më i privilegjuar se ne.
1: We have the word of God.
0: Ne kemi fjalën e Perëndis.
1: It comes to us.
0: Ajo vjen tek ne.
1: It is with us.
0: Ajo është me ne.
1: We read it and hear it preached and taught.
0: Ne lexojmë dhe dëgjojmë atë të predikuar dhe të mësuar.
1: You are hearing it right now.
0: Ju po e dëgjoni pikërisht këtë çast.
1: We read it in books.
0: Ne lexojmë atë në libra.
1: We are surrounded by it.
0: Ne jemi të rrethuar prej saj.
1: But the question is this.
0: Por pyetja është kjo.
1: What are you doing with it?
0: Çfarë jeni duke bërë ju me të?
1: Do you internalize it?
0: A është ajo pjesë juaja?
1: Many believers are running around trying to discern the will of God for their lives.
0: Shumë besimtar vijnë vërdall duke u përpjekur të dallojnë vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre.
1: The Bible says clearly that the will of God is your sanctification.
0: Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndis është shenjtërimi juaj.
1: What does that mean?
0: Çfarë do të thotë kjo?
1: When you walk closely with God, you will discern his will for your life.
0: Kur ju ecni pranë Perëndis, do të njihni vullnetin e tij për jetën tuaj.
1: When you are spending time in prayer and in the word of God, you will discern his will for your life.
0: Kur ju kaloni kohë në lutje dhe në fjalën e Perëndis, ju do të njihni vullnetin e tij për jetën tuaj.
1: The Bible said the secrets of the Lord are with those who fear him.
0: Bibla thot se sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej tij.
1: Who are those who fear the Lord?
0: Kush janë ata që kanë frikë Zotin?
1: They are those who are constantly seeking his counsel.
0: Janë ata që kërkojnë vazhdimisht këshillën e tij.
1: Those who fear him are those who are constantly seeking his mind.
0: Janë ata që kanë frikë prej tij, janë ata që kërkojnë vazhdimisht mendjen e tij.
1: Those who fear him are those who are constantly walking with him.
0: Janë ata që kanë frikë prej tij dhe janë ata që ecin vazhdimisht me të.
1: What about Jonah?
0: Po Jona?
1: Let's look back at the scripture.
0: Le të shohim sërish shkrimin.
1: Jonah 1:1.
0: Jona kapitulli 1 vargu 1.
1: The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
0: Dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas, birit të Amitajt, duke thënë.
1: What was Jonah supposed to do?
0: Çfarë duhet të bënte Jona?
1: He was supposed to go to Nineveh to preach.
0: Ai ishte i supozuar të shkonte të predikonte në Ninive.
1: What did Jonah do?
0: Dhe çfarë bëri Jona?
1: He ran away.
0: Ai u largua.
1: Now, some of you might be feeling sorry for Jonah.
0: Tani, disa prej jush mund të ndjejnë keqardhje për Jonën.
1: Some of you might say, well, he might not have recognized the voice of the Lord.
0: Disa prej jush mund të thonë, e po, ai mund të mos e ketë njohur zërin e Zotit.
1: Well, let me correct your theory right now.
0: Mirë po, më lejoni të korrigjoj një çast teorinë tuaj.
1: In the book of 2 Kings, chapter 14, verses 23 to 27.
0: Në librin e dytë të mbretërve, kapitulli 14, vargjet 23 deri në 27.
1: God already spoke to Jonah once before.
0: Tashmë Perëndia i kishte folur një herë Jonas.
1: Listen to that scripture reading right now.
0: Dëgjoni këtë çast leximin e këtij shkrimi.
1: 2 Kings 14 beginning at verse 23.
0: E dyta e mbretërve 14 duke filluar në vargu 23. Në vitin e 15 të Amaciaut, birit të Joasit dhe mbreti Judës, filloi të mbretërojë në Samari Jeroboami, biri Joasit, mbreti i Izraelit, dhe mbajti fronin 41 vjet. Ai bëri atë që është e keqe në sytë të Zotit, nuk u largua nga asnjë prej mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë të kryente mëkate Izraelin. Ai rivendosi kufit e Izraelit nga hyrja e Hamathit në detin e Rahaut, sipas fjalës së Zotit, Perëndisë e Izraelit, të shqiptuar nga profeti Jona, birit të Amitajit, që ishte në Gath Heferi. Në fakt, Zoti kishte parë që dëshpërimi i Izraelit ishte shumë i thellë. Nuk kishte më as klevër dhe as të lirë, dhe nuk kishte as edhe një që t'i vinte në ndihmë Izraelit. Zoti nuk kishte thënë akoma të zhdukej emri i Izraelit poshtë qiellit, prandaj e shqiptoi me anë të Jeroboamit, birit të Joasit.
1: So Jonah was familiar with the voice of the Lord.
0: Pra, Jona ishte njohur me zërin e Zotit.
1: What is the difference then between these two times that Jonah heard God's voice?
0: Cili është ndryshimi mes këtyre dy herëve kur Jona dëgjoi zërin e Perëndisë?
1: Listen carefully.
0: Dëgjoni me vëmendje.
1: Jonah liked what he heard the first time.
0: Jona pëlqeu atë që dëgjoi herën e parë.
1: And that is why Jonah was very willing to listen.
0: Dhe pse Jona ishte tepër i gatshëm të dëgjonte.
1: Now for those of you who are believers,
0: tani për ata që janë besimtarë.
1: Have you noticed how when the Lord speaks to you or leads you in the way you would like to go, you are excited?
0: A keni vënë re se kur Zoti ju flet ose ju drejton në rrugën që pëlqeni, jeni shumë të gëzuar?
1: You are happy to do his will.
0: Jeni të lumtur të kryeni vullnetin e tij?
1: In 2 Kings 14,
0: tek e dyta e mbretërve kapitulli 14.
1: God gave Jonah the privilege of announcing the great blessing for the people of Israel.
0: Perëndia i dha Jonës privilegjin për të lajmëruar bekimin e madh për njerëzit e Izraelit.
1: A great blessing was coming from the hand of God even though the people did not deserve it.
0: Një bekim i madh do të vinte nga dora e Perëndis edhe pse njerëzit nuk e meritonin atë.
1: In fact, the people deserved nothing but judgment.
0: Në fakt, njerëzit nuk meritonin asgjë tjetër veç gjykimit.
1: But God told Jonah that he was going to bless the people even more.
0: Por Perëndia i tha Jonës se ai do t'i bekonte akoma më shumë njerëzit.
1: Oh, can you imagine what the people probably thought?
0: Oh, a mund të imagjinoni dot se çfarë menduan njerëzit?
1: Oh, that's great. We are God's favorites.
0: Kjo është madhështore. Jemi të preferuarit e Perëndis.
1: He will bless us no matter what we do.
0: Ai do t'na bekoj, pavarësisht se si ne veprojmë.
1: He will prosper us even if we are in disobedience.
0: Ai do t'na begatoj edhe në mosbindje.
1: He will wink at our sin because he loves us.
0: Ai do të mbyll syt para mëkatit sepse na do.
1: Even today people still think those kinds of things.
0: Edhe sot njerëzit vazhdojnë të mendojnë këto lloj gjërash.
1: Millions of people say that they believe in God.
0: Miliona njerëz thonë se besojnë në Perëndin.
1: Millions of people believe that God loves them regardless of how they live.
0: Miliona njerëz besojnë se Perëndia i do pavarësisht nga mënyra se si jetojnë.
1: In fact, most people want God's grace without repentance.
0: Në fakt, shumica e njerëzve duan hirin e Perëndis pa pendes.
1: Most people want God's favor without obedience.
0: Shumica e njerëzve kërkojnë favorin e Perëndis pa bindjen.
1: Most people want God's blessings without surrendering to him.
0: Shumica e njerëzve duan bekimin e Perëndis pa ju dorëzuar atij.
1: Even among believers.
0: Madje edhe mes besimtarve.
1: People want to hear all about the promises of God and the blessings of God.
0: Njerëzit duan të dëgjojnë gjithçka rreth premtimeve të Perëndisë dhe bekimeve të Perëndisë.
1: And they have all day long to listen.
0: Dhe ata kanë gjithë ditën për ta dëgjuar këtë.
1: But tell them that they are in disobedience with their money.
0: Por tregojuni atyre se janë në mosbindje me paratë e tyre.
1: Tell them that they are disobedient with their time.
0: Tregoju atyre se janë të pabindur me kohën e tyre.
1: Tell them that they are disobedient with their use of their gifts.
0: Tregoju se janë në mosbindje me përdorimin e dhuntive të tyre.
1: Tell them that they are disobedient by flirting with sin.
0: Tregoju atyre se janë të pabindur dhe flirtojnë me mëkatin.
1: Then no one wants to hear it.
0: Pastaj, askush nuk do të dëgjojë.
1: Everyone wants the kind of message to go away.
0: Të gjithë duan që një mesazh i tillë të largohet.
1: Everyone is suddenly very busy and have important things to do other than listen to the voice of God.
0: Papritmas kushdo është shumë i zënë dhe ka gjëra më të rëndësishme për të bërë sesa të dëgjojë zërin e Perëndisë.
1: Jonah was no different.
0: Jona nuk ishte ndryshe.
1: It is my prayer that everyone who is hearing my voice right now.
0: Unë lutem që kushdo që po dëgjon këtë mesazh në këtë çast,
1: will say to the Lord.
0: Ti thot Zotit.
1: Lord, help me to hear your voice.
0: Zot, më ndihmo të dëgjoj zërin tënd.
1: Lord, help me to obey your voice.
0: Zot, më ndihmo të bindem zërit tënd.
1: And I want you to tune in next time when we will look in more details about how to hear and obey the voice of God.
0: Dhe unë dua që ju të na ndihni herën e ardhshme ku do të shohim më në detaje se si të dëgjojmë dhe të bindemi zërit Perëndisë.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Miqtë të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se shumë besimtarë ende vërdall, duke përpjekur të dallojnë vullnetin e Perëndisë për jetën e tyre. Por Bibla e thot qartë se vullneti i Perëndisë është shenjtërimi juaj. Nëse ecni pranë Perëndisë e kaloni kohë në lutje në fjalën e tij, me siguri do ta njihni vullnetin e tij për jetën tuaj, sepse Bibla thot: "Sekretet e Zotit janë me ata që kanë frikë prej tij." Në programin ton të rësa arshme do të ndalemi të karsyet që është tynë jonën të mos i binde i zërit të Zotit. Perëndia i kërkoj të predikon të pendes për popullin e Ninives, por a jo vetëm që kundërshtoj hapur urdrin e Perëndis, por u përposht të largohi nga fytyra e ti. Kështu Jona nisi një udhtim pa fund, që i soli veç mjerim. Për më tepër, juftoj të ndishtin programin ton të rësa arshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë dhe e thatë. Një burr qëndron në mes të rripit. Ai është në qytetin e Las Vegasit në SBA. Rripi ose The Strip në anglisht është emri një bulevardi të gjatë ku gjenden gati të gjithë hotelet e famshme, tabelat dhe dritat e qytetit. Burri qëndron përpara njërit prej këtyre hoteleve dhe ka veshur një xhaket të thjeshtë dhe një kapele të lezetshme.
3: Ai ecën drejt një grupi me njerëz dhe i pyet nëse mund të demonstrojë diçka për ta. Një vajzë re pranon, ndërkohë që dikush regjistron gjithë këtë që po ndodh. Video e shkurtër tregon burrin dhe vajzën që bisedojnë. Burri ecën rreth e përqark vajzës, ndërkohë që flasin se çfarë mban ajo në çantë. Flasin për llojin e telefonit që ajo ka. Kur papritur burri ndalet, fut dorën në xhaket e nxjerr prej andej telefonin e vajzës, kartën e saj të identitetit dhe madje edhe syzet që kishte vënë në sy. Ajo qëndron e shtangur sepse as nuk e kishte vënë re që nuk i kishte më këto gjëra.
2: Emri i këtij burri është Apollo Robbins. Ai është xhepist. Xhepisti vjedh gjëra nga njerëzit në rrugë. Mirpo Apollo nuk është një xhepist i zakonshëm. Ai është një lloj performuesi. Janë me qindra njerëzit që kanë qejf të shohin Apollon që performon në përshfaqje. Programi i sotëm flet për Apollo Robbins dhe se çfarë mund të na mësojnë aftësitë e tij prej xhepisti rreth sjelljes njerëzore.
3: Xhepistët ekzistojnë kudo në botë. Suksesi i tyre është i ndërlidhur me kuptimin e mënyrës se si mendojnë njerëzit. Xhepistët studiojnë vëmendje njerëzore. E gjithashtu studiojnë se çfarë vënë re njerëzit në mjedisin e tyre. Po ashtu ata studiojnë se si përqendrohen njerëzit. Xhepistët dallojnë modelet e zakonshme në vëmendjen e njerëzve dhe i përdorin këto sjellje të përsëritura në avantazhin e tyre.
2: Për shembull, që xhepistët të vjedhin diçka, ata duhet t'i afrohen shumë dikujt, dhe këtë duhet ta bëjnë pa u vënë re. Nëse një xhepist do t'i shkojë drejt personit për ta vjedhur, atëherë ata do ta vënë re. Por nëse xhepisti shkon tek personi duke qëndruar në krah, atëherë personi mund të mos e vërë re. Kjo mungesë e vëmendjes quhet verbëria e ndryshimit.
3: Dan Simons është një ekspert në studimin e sjelljes njerëzore. Ai ishte i ftuar në një shfaqje televizive të quajtur Lojrat e Trurit. Ai shpjegoi se njerëzit nuk janë në gjendje të vënë re ndryshime goxha të mëdha që ndodhin brenda 2 sekondave. Ja se si funksionon verbëria e ndryshimit.
2: Kur vështrojmë botën tonë, ne aktualisht shohim dhe kuptojmë një pjesë më të vogël nga ajo që mendojmë se shohim. Edhe kjo ndodh për shkak se vëmendja jonë është e kufizuar. Në të vërtetë, ne mund të përqendrohemi vetëm tek një gjë, dhe pikërisht ajo është gjëja tek e cila vëmë re më shumë detaje. Xhepistët si Apollo Robbins varen pikërisht tek verbëria e ndryshimit tek njerëzit. Për shkak se njerëzit përqendrohen vetëm tek një gjë, ata nuk i vënë re gjërat e tjera, si për shembull kur një xhepist i vjedh. Verbëria e ndryshimit është vetëm një nga modelet e shumta të vëmendjes njerëzore. Megjithatë, nuk mjafton vetëm njohuria e modeleve të vëmendjes njerëzore. Xhepistët duhet të mësojnë gjithashtu edhe aftësi që shfrytëzojnë këto sjellje të përsëritura të njerëzve.
3: Apollo filloi të mësonte këto aftësi që në një moshë të hershme. Dy vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij bazat e hileve të xhepistit. Shumë shpejt Apollo u bë shumë i zoti me vjedhjen. Kur ishte 15 vjeç, ai vodhi një paket cigaresh që t'i pinte. Një nga punonjësit e dyqanit e ndaloi, por ai me marifet e fsheu paketën nën krah, dhe pastaj kur punonjësi po shikonte diku tjetër, Apollo e futi paketën tek xhepi i këmishës së punonjësit.
2: Apollo si vinte natyrshëm zotësia për të vjedhur, por ati u deshën vite për të zhvilluar aftësinë e tij për të performuar përpara njerëzve. Kur ishte 15 vjeç, ai filloi të studionte lojrat e shpejtësisë. Magjistarët bëjnë iluzione për të argëtuar njerëzit. Apollon e tërhoqi shumë magjia apo lojrat e shpejtësisë dhe sa më shumë që mësonte rreth saj, aq më pak ishte i interesuar të vidhte. Në vitin 2007, ai dha një fjalim rreth magjisë edhe vëmendjes njerëzore. Por në këtë fjalim a i foli për fillimet e ti dhe tha: unë në fillim nuk e kuptoja se çfarë po bëja. Doja të mësoja fjalët për të shpjeguar atë që po bëja. Mësova se një pjesë e madhe kishte të bënte me shfrytëzimin e natyrës njerëzore. Gjithashtu, Apollo mësoi duke praktikuar. Për shumë vite ai i bënte vazhdimisht iluzionet që përdorte si xhepist. Las Vegasi ka shumë shfaqje me iluzionist, prandaj ishte një vend i mirë për të praktikuar dhe për të mësuar. Gjatë shfaqjes së tij të parë para shumë njerëzve, një grua e akuzoi atë se i kishte vjedhur bijuterit. Kjo ishte një situatë e vështirë sepse Apollo nuk i kishte marrë asgjë kësaj zonje. Por ai mësoi se si të reagonte me shpejtësi dhe me qetësi. Gruaja i gjeti bijuterit në dhomën e saj dhe Apollo nuk u fut në telashe.
3: Këto shfaqjet e para bën që ai të fitonte një vend pune në perandorinë magjike të Cezarit në Las Vegas. Ky ishte një vend i famshëm ku performonin magjistarët. Apollo argëtonte njerëzit ndërkohë që ata prisnin në radhë për të parë shfaqjet magjike. Ai e përdori këtë kohë për të praktikuar aftësitë e tij të xhepistit. Ai jepte shumë shfaqje çdo ditë dhe vidhte gjëra nga shumë njerëz, por këto ishin vetëm iluzione sepse ai gjithmonë i kthente gjërat që merrte. Ai përdorte aftësitë e tij të natyrshme, por gjithashtu mësoi të luante me vëmendjen e njerëzve.
2: Pas shumë vitesh, ai filloi të performonte në shfaqjet e tij, ndërsa tani performon në evente dhe konferenca në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë magjistar bien dakord se Apollo është më i mirë në atë që bën. Iluzionet e tij habisin edhe magjistarët që kanë shumë përvojë.
3: Apollo gjithashtu ka punuar me shkencëtar dhe studiues nga Universiteti i Yale në SBA. Ata janë ekspert kur vjen puna tek sjellja e trurit njerëzor. Shkencëtarët studiuan aftësitë prej xhepistit të Apollos. Kur ai demonstronte disa metoda të ndryshme të lëvizjeve përpara njerëzve, shkencëtarët vështronin se si lëviznin sytë e njerëzve. Ata ishin të interesuar të shihnin se ku përqendroheshin njerëzit dhe zbuluan që shumë njerëz reagonin në mënyra të ngjashme.
2: Kjo punë ndihmon shkencëtarët të kuptojnë natyrën dhe vëmendjen njerëzore. Është e rëndësishme të njohim se si funksionon vëmendja njerëzore, sepse mund t'i ndihmojë ekspertët të krijojnë ligje më të mira dhe tabela më të mira për qarkullimin rrugor. Gjithashtu, mund të ndihmojë kompanitë celulare të krijojnë telefona që janë më të lehtë për t'u përdorur, por mund të ndihmojë dhe punonjësit që punojnë në zyrë ta menaxhojnë më mirë kohën e tyre. Ama më e rëndësishmja është që mund të ndihmojë njerëzit të dinë se si të mbrohen nga xhepistët.
3: Ndërsa Apollo përfiton nga njohuria e vëmendjes njerëzore, duke u bërë një magjistar më i Zotit. Ai e di se çfarë funksionon dhe çfarë ngec. Ndërkohë që kryen iluzionet e tij, ai mund t'i tregojë audiencës se si e përdor për avantazhin e tij modelin e vëmendjes së dikujt. Ja se si u shpreh ai për revistën New Yorker.
2: Një pjesë e mirë e magjisë krijohet për të dukur shumë bukur, por unë përpiqem të ndikoj tek mendjet, ndjenjat dhe idet e njerëzve. Qëllimi im nuk është t'i lëndoj ata, por t'u punoj rrengje. Unë dua të sfidoj idet e tyre se çfarë është e vërtet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponent integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rreziqeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës ngre alarmin për gjendjen e rënë në kombinatin Trepça, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionit për mungesë investimesh, kushtet e rënda pune dhe neglizhencën e minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rënë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet i jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori Bankës Shqipërisë Gen Seku bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen ndaj këtyre bizneseve.
2: Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredisë për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë dy viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
1: Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petri Tmale i pranishëm në ceremoninë në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare.
3: 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike.
1: Sipas të synimi është të mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë energjisë dhe fushat e tjera.
3: Kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredie e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar.
1: Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijojë dhe të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve.
4: Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banorë. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare.
1: Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishor sipërmarrje tënde është rënë dakord që interesi kredisë të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%.
5: Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe një herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat.
1: ndërsa garancia sovrane varion nga 30% në 70% si pas nivelit të riskut.
5: Nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku pa tjetër nivelli riskut është i lartë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Indër themeluesit Amerikës, William Penn deklaroi se e vetmja mënyrë se si Zoti mund të ngrinte një kombë vetë qeverisës dhe të vazhdon të t'i bekonte ata ishte nëpërmjet edukimit të vërtetshëm dhe të perëndishëm të brezit të ri. Çfarë do të thotë edukosh brezin e ardhshëm në mënyrë të perëndishme? Përshëndetje, unë jam Sam Roher dhe i ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kontrast me qasjen e William Pennit, se si të nderosh Zotin, komunisti sovjetik Vladimir Lenini thoshte: "Më jepni vetëm një brez të rinj dhe do të ndryshoj gjithë botën." Vlerat e sotme kulturore kanë tendencën e qasjes së Leninit sesa të themeluesve të Amerikës. Megjithatë, shkrimi na kërkon të edukojmë fëmijët tanë me botëkuptimin e krishterë. Fëmijët tanë kanë nevoja më të mëdha se sa matematika dhe shkenca. Ata kanë nevojë për një themel të fortë të shkrimit. Gjeni kohë për të lexuar Biblën me fëmijët, niprat dhe mbesat tuaja. Mos lejoni që kultura e botës të rrisë fëmijët tuaj. Mësojeni fëmijët tuaj me të vërtetën e Krishtit.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi në Radio Shtat.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të trajtuar një temë shumë të bukur, siç është kujdesi për foshnjët e përsalindura. Të kujdesesh për një fëmijë të përsalindur është një kënaqësi, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Shumë nëna të reja ndjehen të pasigurta dhe kanë nevojë për më shumë informacion. Ne sot do t'u ndihmojmë duke ju treguar parametrat më të rëndësishëm, të cilët tregojnë se bebja juaj e përsalindur është e shëndetshme, si dhe kujdesin që duhet të tregoni gjatë muajit të parë pas lindjes. Për një informacion të plot, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kujdesin për bebet e përsalindura. Shumë pak njerëz e dinë që në sallën e lindjes, përveç mjekut, ginekolog dhe mamis, gjithmonë është prezent një mjek neonat. Mund na tregoni çfarë është neonatologjia dhe neonati?
1: Me shumë kënaqësi, është një pyetje që ngjall shumë interes për mua, është dashuria ime, le të themi, profesioni im. Por për hirtën e vërtetës, neonatologjia është një nën specialitet i pediatrisë i cili është zhvilluar relativisht vonë dhe në botë. Deri në fillim të shekullit të 19, me bebet e përsalindur merreshin obstetër ginekologët. Vetëm rreth viteve 50-60 filloi të futej si frym një degë e re që ishte pikërisht neonatologjia. Inkubatori i parë në fakt është ndërtuar rreth viteve 1898. Ndërkohë që njësia e parë e terapisë neonatale intensive është ndërtuar rreth vitit 63 në Amerikë, në Connecticut. Kështu që neonatologjia, me pak fjalë, është një nën degë e pediatrisë e cila trajton bebet e përsalindur. Ushtron një kujdes të veçantë për të gjithë bebet, por posaçërisht për ata të lindur para kohe, dhe për ata që paraqesin një problematik të caktuar. Dhe neonati është pikërisht mjeku që merret me kujdesin e ushtruar ndaj një bebe të përsalindur që porsa vjen në jetë.
0: Cila është koha normale kur duhet lind një bebe dhe kur themi që ka lindur para kohe ose është i vonuar?
1: Po, një barë përsaktohet si në term, i themi në kufi normal, nga jave 37 dhe në javën e 22 të shtatzanis. Pasi në popullë rëndom, muajt e barës prologariten nga i pari dhe në të nëntin, por për të qënë më të sakt, mjekët prologarisin javët eksakt të shtatzanis. Ndërkohë që një barë e lindur para kohe, një bebe para kohe, konsiderohet në 37 javë, pra të themi nga java 36 deri në javën e 37 dhe mbi 42 javë ne konsiderojmë një bebe serotin ose të lindur mbas kohës së caktuar.
0: Cila është pesha normale e lindjes së bebes dhe kur themi që një bebe është nën pesh ose mbi pesh, siç flitet në gjuhën popullore?
1: Po, në fakt, neve mjekët, si neonatët ashtu dhe obstetrit, kemi një përcaktim më specifik në lidhje me peshën. Ne përcaktojmë peshën në lidhje me moshën e barrës, pra pikërisht me javët e shtatzanisë që u thash më parë. Megjithatë, në vija të përgjithshme, një bebe i lindur në pesh normale konsiderohet mbi 2500 gram deri në 4000 gram.
0: Në kohë normale.
1: Me peshë normale dhe në kohë normale. Po. Ndërkohë që një bebe nën 2500 gram konsiderohet më i vogël për moshën e barrës, i titulluar SGA, në rast se nonat do të jenë të kujdesshme dhe të lexojnë terminologjinë që ne përdorim në përfletoret kur dalin bebet, shënohet me termin SGA, ndërsa bebi i pazhvilluar, i vogël, që është një kategori tjetër, shënohet i UGR, quhet hipotrofi mos zhvillim ose non zhvillim. Ndërsa një bebe mbi 4 kg konsiderohet më i madh për moshën e barrës, i quajtur ndryshe LGA, me terma më specifik, sepse mendoj që ka ardhur koha vash e vash njerëzit të edukohen dhe të fusin disa terma që janë të përshtatshëm për bebet e përsalindur.
0: Një mjek neonat vlerëson shëndetin klinikisht shëndosh fëmijën në momentin që ai lind. Cilët janë ato parametra të cilat vlerësojnë këtë shëndet të fëmijës?
1: Po, atëre, mënyrat e lindjes dihen nga të gjithë që janë dy, është lindja normale dhe lindja me operacion. Në fakt, së fundmi vjet rë një trend të rritjes së lindjeve me operacion, për fat të keq kjo. Për shkak se nona gjen më komoditet apo më pak pasiguri me këtë mënyrë lindje, mendoj unë.
0: Për të mos provuar dhimbjet e lindjes, për mos kaluar këtë problem, po që mendoj që mbas lindjes kanë më shumë probleme për të regjeneruar dhe për qenë më afër bebit.
1: Ashtu është. Megjithatë, ky është një trend botëror. Në fakt, është tjetër temë diskutimi që e zaurojmë në një moment tjetër. Siç e tham dhe në fillim ku nisëm bisedën, në sallën e lindjes është prezent mjeku obstetër-ginekolog, mamia dhe mjeku neonat që asiston që në sekondën e parë të lindjes së bebes.
0: Po.
1: Që në vitin 1953 ka qenë një mjeke i quajtur Virginia Apgar, e cila ka përcaktuar 5 element kryesor që quhet ndryshe dhe si pikëzimi i Apgarit, të cilën neve e përcaktojmë në minutën e parë dhe të 5 të jetës. Dhe këtu janë 5 element kryesor: është tonusi, ngjyra e lëkurës, ritmi i zemrës, i frymarrjes dhe reflekset e bebes. Dhe pikëzimi maksimal është 10-10, që në fakt është i pamundur të ekzistojë. Ndërkohë që një Apgar i mirë konsiderohet mbi 7 në minutën e parë, dhe sigurisht 10 është nota maksimale, minuta e 5 gradualisht pastaj parametrat fillojnë edhe shkojnë aty ku duhet. Duhet thënë që një bebi për sa lindur në momentet e para ka një ndryshim të ngjyrës së lëkurës.
0: Çfarë ndryshimi ka?
1: Po, në sensin që në momentin që ai fillon të qajë, të bëj frymarrjet e para, ngjyra nga blu është një ngjyrë normale në cilën lindin të gjithë bebet,
0: dhe kjo gjë paksa blu.
1: Paksa blu dhe kjo gjë i krijon panik nonave.
0: Po.
1: Në momentin që bebi bën të qarën e parë, fillon frymarrjet e para, ngjyra gradualisht fillon të ndryshon, bëhet një vishnje për të marrë rozën e bukur pak më vonë.
0: Po.
1: Kështu që ngjyra e lëkurës së bebes është shumë e rëndësishme. Ama duhet ditur që ekstremitetet, do të thotë shpudat e këmbëve dhe të duarve të bebeve, kanë një ngjyrë përsëri në më blu, që është konsistente edhe në ditët në vijim. Kjo për shkak se
0: Kjo është normale.
1: Kjo për shkak se sistemi vaskular i bebeve nuk është ende i pjekur mirë dhe loja vazomotore, që i themin ne pra ndryshimet, ngushtimet, zgjerimet e enëve të gjakut në varësi të temperaturave të jashtme, bëjnë të ndryshim të ngjyrës të shpudave të këmbëve apo të duarve. Po kështu, një element i rëndësishëm i vlerësimit është ritmi i frymarrjes. Bebet e porsalindur ka një frymarrje më të shpeshtë se të rriturit, me një ritëm që varion te 40 deri në 60 në minutë. Ndërsa ritmi i zemrës shkon diku tek 140 deri në 160 në minutë. Në fakt, to janë elemente specifike që i konstaton një mjek, megjithatë dhe një nën
0: bën një duhet të shqetësohet, domethënë po të shohë.
1: Duhet të filloj të mësoj diçka, duhet një do ishte ideale, do ishte të filloj të lexoj paraprakisht gjatë muajve të shtatzanisë në mënyrë që të marr informacion për ciptas të themi dhe më vonë gjatë vizitave konstante tek mjeku neonatolog zgjeron informacionin në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e vëmendshme dhe kujdesshme
0: me atë. Të di dhe pyetjet që duhet të drejtoj mjekut.
1: Atë çka duhet t'i ofroj bebit si fillim dhe pastaj të konstatoj problematikat për t'u referuar mjekut përkatës.
0: Cili është kujdesi që i ofroni ju si mjek neonat një bebi të porsalindur?
1: Në lindjet normale, të themi të lindura qoftë lindje normale, qoftë me seksio, vizita e parë bëhet mbas 2 orësh, të themi. Në spitalet në Shqipëri, prej disa vite tashmë, praktikohet metoda e quajtur kangur, metodë kjo që aplikohet në të gjithë spitalet e botës, që do të thotë që direkt sa po lind bebi, vendoset mbi barkun e nënës në kontakt lëkur me lëkur. Dhe idealja dhe më mira do të ishte që të qëndronte për rreth 2 orë në këtë pozicion. Kjo ndihmon që nëna me beben të krijojë një kontakt emocional të mirë dhe ndihmon po ashtu në kapjen sa më të hershme të gjirit.
0: Po.
1: Mbas 2 orësh më pas, bebi merret, bëhet vizita e parë, maten parametrat, bëhet peshimi dhe përsëri qëndron me nënën. Në vizitën e parë vlerësohen elementet që unë përmenda që në pikëzimin e Apgarit, vlerësohet mënyra se si bebi thith, nëse nona ka kulloshtër, sigurisht që kulloshtra ditët e para është në sasi aq të vogël sa me të mund të mbushet një lugë çaj. Por megjithatë ajo është për llogaritur që bebi të ngopet për 24 orëshën e parë deri në 72 orëshën e parë. Dhe këtë gjë duhet ta theksoj pasi nonat shqetësohen shumë. Menjëherë sa po lind një bebe, ai thith shumë mirë, refleksit i ka të mira. Ato mendojnë se bebi nuk merr mjaftueshëm dhe priren gjithmonë që të shtojnë shumë në formulë. Gjë që është e gabuar. Pak a shumë to janë elemente që neve vlerësojmë në
0: ju këto element i shkruani besoj në një kartel.
1: Patjetër, është kartela klinike që e kanë mjekët e mbajnë në spital, është dhe fletore e bebes, ku hidhen të tëra të dhonat dhe vizitat e radhës që e merë prindi dhe ruan për gjatë gjithë jetës. Një element tjetër i vlerësimit që duhet të theksoja që e kalova, padashur është temperatura trupore e bebes. Menjëherë sa po lind bebi në pozicionin kangur, thahet, hiqen të gjithë lëngjet e lindjes, ndrohen pelenat, të cilat janë të parangrohura paraprakisht. Kjo për arsye se bebi nuk është në gjendje që të kontrollojë apo të mbajë një temperaturë normale të trupit të tij. Prandaj elementi i temperaturës është mjaft i rëndësishëm në gjithë vlerësimin e përgjithshëm që ne bëjmë tek një bebe porsalindur, por është një element që duhet ta ketë nëna parasysh për ndjekje në vazhdimsi në shtëpi.
0: Një procedurë që ju kryeni mbas lindjes së bebes është kampja e kordonit umbilikal ose ajo kërthiza siç njihet në gjuhën popullore. Kur kapet ky kordon dhe cili është kujdesi që do të rregoj nëna më pas?
1: Po, pjesa e kordonit umbilikal ka qenë një diskutim shumë vjeçar në fakt për gjatë viteve dhe sipas gjithë teorive të rrahura, kontroverse apo të gjithë teorive mjekësore, është rënë një konsensus mbas shumë vitesh që koha ideale kapjes e kordonit është minuta e parë deri në minutën e tretë të jetës. Kordoni kapet ose klampohet, i thonë më shkencërisht, me një pinc. Dhe ashtu i klampuar, bebi qëndron ka ngur 2 orë, më pas, kur neve marrin për të bërë viziton, vendoset një kapse plastike, tani më parë janë vendosur dhe lidhje apo sutura që shuhen, dhe koha e rënjes, që është sigurisht në shtëpi më tej, është dita 7 e 8, maksimumi dita e 10 e jetës. Ndërkohë, duhet që ajo zonë peri umbilikale që quhet rrotull kërtizës, duhet që të jetë gjithmonë e thatë dhe e pastër. Që do të thotë që rrobat e bebit duhet të jenë gjithmonë të lirshme, banja mund të bëhen lirshëm të bebes, thahet pjesa, në rast se ajo mund të ketë sekrecione në ngjyrë të verdhë apo gjakosje, nuk është ndonjë element për të bërë panik. Neve nuk është të rekomendojmë shumë solucione antiseptike, pra disinfektante, me gjitha të një solucion betadin me 2-3 pika alkohol 70 gradë që mund të përdoret në rast se kemi skuqe apo prani sekrecionesh. Gjithmonë në ndresat që bëhen duhet të qëndroj lart pampersit, në këtë mënyrë neve arrim një përtharje dhe procesi rënjes që është fiziologjik, le të themi përshpejtohet dhe nuk avancohet për tej kohë së caktuar që është 10 ditë.
0: Jemi duke folur për kujdesin që duhet të tregohet për foshnjët e porsalindura. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është neonatologjia dhe neonati. Treguam për kohën normale të

0: parë në gjifosh një, dhe sa shpesh duhet të vendosi?
1: Po, në fakt, pozicioni kangur është ideali në rast të gjëndja të dyve na e lejon për hirtet vërtet. Nëse nona është mirë dhe baby vlerësot që është klinikisht shëndosh si pas gjithë parametrave që neve folëm më lartë. Dhe është menduar që ky pozicion është mjaft i përshtatshëm dhe për të përcaktuar momentin e parë të vendosjes në gjih, që është mirë të bëhet sa më shpejt jetë e mundur. Bebi duke qëndruar në kontakt me nënën, me refleksin që ai e ka që në lindje, përpiqet të kërkojë gjoksin e kap dhe në atë moment ndodhet edhe thithja e parë e tij. Dhe sigurisht, pastaj për muajin e parë neve nuk rekomandojmë një, të themi, protokoll në thonjza që do të thotë një numër të përcaktuar herësh që duhet vendoset bebi në gjih. Gjithmonë nëna duhet të jetë në dispozicion dhe kujdesshme që të plotësojë nevojat e bebes, por mesatarisht për llogaritjet, një numër në total ushqyesh me gjih 8 deri në 12 herë në 24 orë, që do të thotë pak a shumë çdo 2 orë deri në 3 orësh intervali mesatar i vendosjes.
0: Pas e lind një bebe, ju bëni një vitamin K bebes, aplikoni përdorimin e vitaminës K. Përse bëhet kjo dhe është domosdoshme për të gjitha bebet?
1: Po, vitamina K është e rëndësishme për të gjithë neve, dhe sepse ajo merret me procesin e mpiksjes së gjakut, me pak fjalë parandalon hemorragjit. Një bebe i vogël, duke qenë se thamë është një qenie që ndryshon në shumë elemente nga një individ i rritur apo një fëmijë më i madh, nuk ka një sasi të mjaftueshme të prodhuar nga vetë organizmi i vitaminës K. Kjo për shkak të shumë faktorëve. E para sepse vitamina K nuk kalon placentën, që të kalojë nga nëna tek bebja.
0: Të mund të ja transmetojnë nëna.
1: Po. E dyta, sasia e vitaminës K e ndodhur në qumshtin e gjirit është po ashtu në sasi minimale. Dhe e treta që është më rëndësishmja është fakti që vitamina K prodhohet në zorrën e të gjithë njerëzve nga disa bakteri që quhen saprofita. Dhe duke qenë se trakti gastrointestinal, pra trakti i tretë i bebeve, është ende i papjekur, i paformuar mirë, nuk i ka këto bakteri të domosdoshëm për të prodhuar vitaminën K, kështu që neve jemi të detyruar ta japim nga jashtë. Rruga që neve administrojmë tek bebet e përsa lindur është ajo intramuskulare. Dhe jepet që në ditën e parë të jetës në masën 1 mg. Madje aq e rëndësishëm është bërë ky diskutim, jo vetëm në botë, por edhe tek ne, sepse janë vënë komplikacione të paraqitura në kohë të ndryshme të jetës së bebes, sa ne tani kemi marrë përsipër që ta shënojmë në fletorën e bebes aplikimin e vitaminës K së bashku me gjithë kalendarin e vaksinës.
0: Domethënë, aq domosdoshëm është kryerja e kësaj vitamine.
1: Patjetër, madje mënyra intramuskulare është parë që është më efektive, pasi para shumë vitesh në Australi për herë të parë u mendua si një rrugë të themi më e lehtë dhonja nga goja e vitaminës K, por duke qenë se u pa që nuk ishte efektive, u pa që u paraqitën bebe me sindroma hemoragjik, që mund të jenë dy llojesh, mund të jenë sindroma hemoragjik të hershëm, me një paraqitje të themi rreth javës së dytë të jetës, ose edhe të vonshme nga java e 2 deri në 12, u vendos që aplikimi të bëjë në rrugë muskulare.
0: Kur bëhet banja e parë foshnjës, dhe ka lidhje kjo me rënien e kërthizës?
1: Pyetje interesante kjo, sepse në fakt është një përgjigje që varet nga kultura e çdo populli. Neve në trajnimet apo bisedat që bëjmë me kolegët tanë nëpër botë, secili ka një qëndrim të themi sipas kulturës së vendit të vet. Megjithatë, nga ana shkencore dihen disa gjëra. Një bebi përsa lindur lind me një substancë që quhet Vernix. Është një shtresë e bardhë, të themi si gjalp në thonjza, që mbështjell lëkurën. Jo të gjithë bebet e kanë këtë. Ajo ka disa elemente pozitive që nuk duhet larë, nuk duhet hequr. Ajo ka veti antibakteriale, pra mbron lëkurën e bebes nga infeksionet, dhe i bën dhe një lubrifikim apo një hidratim natural lëkurës së tij. Kështu që neve rekomandojmë që banja e parë të bëhet mbes 24 orëve të para të jetës, në mënyrë që t'i lëmë kovernikësit të përthithet nga lëkura, dhe po ashtu, bebi është në gjendje të kontrollojë më mirë temperaturën për gjatë orëve të para, sepse një banjë aplikuar shpejt mund të ulë direkt temperaturën e bebes duke bërë hipotermi dhe duke shkaktuar problemet përkatëse. Përsa i përket kërthizës, nuk përbën problem në larjen e bebes, sepse e shpjegova në kujdesin rutin për të, mjafton që lëkura për rreth saj të thahet, të jetë e pastër, të vendoset mbi pampers, rrobat lart të jenë të lirshme, dhe kështu çdo gjë është në rregull.
0: Ne themi shpesh që një fëmijë hum pak sa në pesh pas lindjes. A mund na thoni cila pesh quhet normale? Sa duhet të humbi ai?
1: Po, është e vërtetë që të gjithë bebet nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Kjo për faktin se tham se sasia e kulloshtrës e ditëve të para të prodhuar nga nëna është minimale, është sa një lugë çaj. Që tham gjithashtu që është dhe mjaftueshme për bebin për plotësuar nevojat e tij, por kjo nuk do të thotë që bebi mos të bëjë rënje që quhen fiziologjike të peshës. Rënjet brenda kufive normale konsiderojmë 5, 7 deri në 10% të

0: peshës.
1: Bëhet javën e parë?
0: Java parë. Bëhet fjalë që maksimumi i rënjes së peshës është deri në ditën e 5 të 7 të jetës, kur dhe fillon prodhimi normal i qumshit nga ana e nënës, dhe më pas javën e dytë fillon një shtesë normale e bebit, që për llogaritet diku te 25-30 gram në ditë mesatarisht. Ama kjo nuk do të thotë që neve të bëjmë një peshë të bebit çdo ditë, pasi sot trendi është që prindrit e rinj vinë me peshore me vete, bëjmë pesha të bebeve çdo ditë, apo nuk rekomandohet më në asnjë lloj mënyre peshimi bebeve para apo pas ushqyerjes në mënyrë
1: për të treguar se sa
0: ka shtuar. Jo, këto janë gjëra që nuk rekomandohen më. Ne sot i referohemi një shtese totale mujore të peshës ose dy javore minimalisht, por mujore është më mirë sepse bën një vlerësim më të saktë të shtimit të ritmit të rritjes së bebes.
1: Si duhet të vishet një bebe dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë për ambientin ku ai qëndron?
0: Po, veshja e bebit dhe ambienti përsëri janë çështje diskutimi, sidomos në mentalitetin e popullit tonë. Tendenca me të shikoj edhe sot ditëve të ngrohta që po vinë drejt verës është për të mbiveshur bebet. Në fakt, perceptimin e temperaturës, pavarësisht se nuk janë në gjendje ta kontrollojnë mirë bebet, e kanë një lloj si të rriturit, që do të thotë duhet vishen një lloj si neve. Temperatura e ambientit ku qëndron bebi duhet të jetë diku te 22-24, maksimumi 25 gradë. Dhoma sigurisht që duhet të jetë e ajrosur, një dhomë ndriçuar pa korrente ajri. Materialet që duhen veshur bebe duhet të jenë materiale pa mbuku dhe të gjithë veshjat duhet bërë konform temperaturave apo sezonit kur lind bebi.
1: Sa vizita duhet të kryej një bebe gjatë muajit të parë të lindjes dhe çfarë vlerësoni ju në këto vizita?
0: Po. Protokolli i sotshëm i lindjeve në Shqipëri është që bebet e lindura në rrugë normale qëndrojnë në spital 24 orë, ndërsa bebet e lindura me operacion qëndrojnë për të vëzhguar edhe ecurin e nënës për shkak të ndërhyrjes pak më gjatë, diku në ditën e dytë apo të tretë të jetës dalin nga spitali. Që do të thotë që ne vizitën e parë të bebes e bëjmë në ditën e parë të lindjes brenda 24 orëve, vizita e dytë bëhet në momentin kur bebi del. Për lindjet normale, kjo...
1: Për vizitën e parë në folëm me imtësi se çfarë ju shikoni. Pa. Në vizitën e dytë, çfarë vlerësoni ju?
0: Në varësi të ecurisë së bebes, janë dhe problematikat për kace. Është shumë e rëndësishme në vizitat që neve ndërmarrim në vazhdimësi, është mënyra se si ushqehet bebi. Pa. Nëse bebi është përshtatur me gjirin, nëse nëna ja ka marrë dorën pozicionimit, pasi një element shumë i rëndësishëm në ushqyerje me gji, pavarësisht se duket si mjaft i zakonshëm, është pozicioni vendosjes së bebit në gji. Ka një teknikë të caktuar,
1: si një mbajtje të caktuar,
0: duhet parë me kujdes hapja e këndit të gojës. Duhet që goja të jetë aq e hapur mjaftueshëm sa të thithi sa më shumë nga rrethi i zi i areolës pra i kokës së gjoksit të bebes.
1: Pa.
0: Në botë në fakt ka specialistë të mirëfillt që merren me këtë punë, janë teknikët e laktacionit të gjirit, por tek ne duhet që një infermiere apo një mami të ndërmarrë shumë aktivitete që nuk duhet edhe nuk mund të kontrollojë njëkohësisht, ç'është e vërteta. Gjithmonë problematika e ushqyerjes me gji ndeshet në nonat për herë të parë. Sepse në eksperiencën e 2000 e 2 të 3 apo kështu me radhë ato e kanë kaluar, diçka do tillë kanë kaluar një vështirësi, kanë zënë mend si të thuash nga probleme dhe janë më koshiente tani për mënyrën se si duhet ta ushqejmë bebin. Shumë e rëndësishme është sjellja e bebit që neve duhet të kemi kujdes. Po, do të thotë që bebi nuk duhet të jetë i përgjumur, nuk duhet të jetë më pak aktiv, të reagojë më pak, të thithi më pak. Refleksët janë shumë të rëndësishme.
1: Kush themi që një bebe është i përgjumur? Kur flen sa?
0: Një arsye zakonshme që sjell një përgjumje të bebit është ikterja apo verzat për sa lindur, që në fakt hyn në problematikat, jo në çështjet normale të një bebit.
1: Ne për problematika do bëjmë një emision tjetër bashkë.
0: Patjetër, është domosdoshëm sepse janë disa çështje që duhen shqyrtuar në një bebet për sa lindur. Por verdeza është një element i shpesh që mund të shkaktojë një fjetje më tepër se çdo të bebit.
1: Ta.
0: Një bebi për sa lindur muajin e parë flo rreth 22-23 orë, gjatë 24 orësh, që thotë rreth 2 orë zgjuar me intervale për gjatë ditës.
1: Pa.
0: Por në rast se një bebe pi mjaftueshëm, ai është i kënaqur, themi ne në thonjza, ai flloi qet 2 deri në 3 orë siç tham intervale të ushqyerjes. Në rastet me zor zgjohet bebi, refleksi është i dobët. Ai thith 2 herë dhe e lë, tonusi po kështu janë si dhe këmbët duart janë si të lëshuara, do të thotë që ka një problem, diçka nuk shkon dhe ky beb duhet të sjell për kontroll. Gjithsesi, në rutinën tonë të zakonshme ne rekomandojmë një vizitë të bebit përveç ditës së parë në ditën e 3 të jetës, ditën e 7 dhe të 14. Po kështu për të mbyllur dhe ciklin e neonatit që thamë ndjekjen e bebit 28 ditë të para në fund të ditës 28 fundjavës 4 rekomandohet vizitë kontrolli sërish.
1: Doktoresh Gertjana, do falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne.
0: Faleminderit shumë juve, ishte një kënaqësi e veçantë për mua.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion ton. Të dashura nëna, shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 43. Një ofrim simbolik dhe i vërtet. Meditimi sotëm është përsëri nga letra drejtuar Magve, kapitulli 15. Dhe ju lexoni vargjet 25 dhe 29. Dhe njëkohësisht veprat e apostujve, kapitulli 19, vargjet 22 dhe 23. Tek Romakëve Pali shkruan: në qoftë se kombet u bën pjestar me ta në të mirat frumërore, kanë detyrë të shërbejnë atyre edhe me të mira materiale. Disa vite më parë, gjatë 40 ditëve të kreshmës, mbajën në xhep një monedhë, e cila kishte sipër simbolin e kryqit. Kjo ishte një kujtesë fizike e përditshme për mua që të adoptoja mendjen dhe shërbimin sakrifikues të Jezu Krishtit. Pali shkroi se përpara se të vinte për vizitë në kishën e Romës, së pari ai do të shkonte tek kisha më në Jeruzalem, bashkë me një ofrim nga kishat e jo hebrejve në Maqedoni dhe në Akaj. Ky ofrim ishte pjesërisht simbolik, duke i komunikuar të gjithë botës që ekzistonte një paqe mes judejve dhe jo hebrejve në familjen e re të besimit në Jezu Krishtin, e cila ishte më e madhe se sa paqja e Romës. Gjithashtu, ishte edhe një shenjë respekti nga kisha bi te kisha më. Megjithatë, nuk ishte vetëm simbolik, por ishte një shumë e konsiderueshme parash, e cila do të leksonte varfrinë materiale dhe stresin e kishës në Jeruzalem. Ne mësojmë gjithashtu nga letra e dytë e Korintasve kapitulli 8 dhe 9 se ofrimi për kishën mam në Jeruzalem zinte një vend strategjik në planet e Palit, por edhe në shërbesat tona të adhurimit. Ofrimi nuk është thjesht një formalitet. Ofrimet, në fakt, janë simbol i nënshtrimit të jetës sonë financiare ndaj Krishtit, një shenjë e unitetit dhe besimit, dhe po kështu janë të nevojshme për të mbështetur shërbesën. Ato janë simbolike të vërteta të unitetit që ne zotrojmë tashmë në Jezu Krishtin. Dhe kur të luteni, mos harroni, lutuni që uniteti kishës do të forcohet, ndoshta veçanërisht përmes hirit të të dhënit. Edhe në lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.